Bima ya wazee ama walimu wa kiafya itaenezwa katika miji ya Beni pamoja na mtaa wa Beni. Bima hiyo itaenezwa huko kwa ajili ya kusogea karibu na walimu. Ni uongozi wa elimu mkoani Kivu Kaskazini wa pili ndio umesema hivyo, na umesema kwamba harakati zitaanzishwa tarehe 5 ijayo, ambako watu watatumwa kwenye viwanja kwa ajili ya operation hiyo. Sieko inasema kwamba ya rizika. Na katika habari hizo pia ni pamoja na sikila tarehe ya mosi ya Oktoba kuazimishwa kimataifa kwa siku kuu ya wazee, na shirika la kiraia katika eneo mbalimbali hasa zaidi sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lalamikia hali ya wazee wanaopatikana mashariki mwa Kongo, wakosoa msaada wote kwa sababu ya kudidimia kwa usalama. Na wakati huo kuna wapiganaji wasiopungua watano wa M23 ambao walisalimu amri mbele ya wazalendo mtaani Lubero kabla wazalendo hawa wapeleke kwenye vyombo vya usalama vya FRDC. Walikuja na silaha mbili mtindo wa AK-47. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muhtasari wa habari ni kwamba harakati za kueneza bima ya mfuko wa bima wa afya kwa ajili ya walimu eneo mbalimbali za mtaa wa Beni na mji wa Beni MESPE zitaanzishwa tarehe 5 ya Oktoba ijayo, yani Jumatatu ijayo, ni katika mji wa Uwicha katika mtaa wa Beni na hasa zaidi sana Lubero, ambako operation hizo zitafanyika kwa mujibu wa viongozi wa elimu mkoani Kivu ya Kaskazini waliotoa tangazo hilo, wakisema kupitia Bisimwa Baleke Mbaka Norbert kwamba kiserikali bima ya walimu shirti yenezwe kunako ardhi nzima ya mkoa. Kwa sasa wataanzia katika mitaa na mji wa Beni, na huko Bisimwa anawaomba wasimamizi wa mashule, walimu hata vile na wanaoongoza mashule mbalimbali katika eneo kama hizo kuwapokea wale watakao kuja kuidadisha wanaonufaika na mfuko huo wa bima ya afya ya walimu katika divisheni ndogo ya Uwicha, Kiondo, Bulongo, mtaani Beni na hata vile divisheni ndogo ya Lubero ya kwanza na njia panda mtaani Lubero. Wameombwa kuwapokea wale timu za watakao kuja kwa ajili ya kufuatilia mfuko huo wa bima ya afya ya walimu katika kazi ambazo watakazofanya. Kiongozi wa elimu mkoani Kivu ya Kaskazini asisitiza zaidi sana kuhusu operation ya kuidadishwa kabla ya kuweza kuwahorozesha kwenye bima kama hiyo, kwani kuwatambua ni muhimu, na anasema kwamba operation hiyo haitahasiri hata kamwe kazi za masomo wakati wa operation hiyo. Na sindiketi ya walimu katika Kongo Sieko kitengo kia hapa mchini Butembo ya rizika na kuweza kufumbuliwa kwa habari hizo ambazo ni za kutumwa kwa ama kuenezwa kwa mfuko wa bima ya walimu eneo la Uwicha, Beni na Lubero. Sindiketi hiyo inasema kwamba kuenezwa kwa bima hiyo la afya kwa walimu eneo hilo ni mojawapo wa madai waliokuwa wakifanya na ambayo walikuwa mojawapo wa sababu zao kwenda kwenye migomo mnamo mwaka huu wa elimu. Lakini sindiketi hiyo inaongeza ikisema kwamba imekuwa ikiandaa kutano la tathmini kwa ajili ya kuweza kuona namna gani pia madai mengineyo ya walimu yaweza kujibiwa katika eneo hili. Shirika lisilo la kiserikali la Serdea Shirinzuri ambalo linashutumu utumiaji wa watoto katika operation za magendo kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda mtaani Beni, baadhi ya watoto hao wa badala ya kwenda shuleni wamekuwa wakigaragara na kutafuta pesa. Na hiyo wakurugenzi wa shirika la kiraia wanasema kwamba ni hatari, ndio maana mbali na kuingia katika magendo hawa wametumiwa pia ndani ya migodi midogo midogo ya kijadi ya kutafuta dhahabu na madini mengineyo na kuchimba hata vile mchanga katika mto Lubiriha, na hiyo yakiuka haki za watoto, wasema wasimamizi wa Serdeash. Mratibu wake anaomba huduma inayohusika na jenda jamaa pamoja na mtoto mnamo eneo hilo, na hasa zaidi sana polisi yenye kuwalinda watoto kufuatilia swala hilo, kwani sio vizuri kuwaona wakigaragara badala ya kwenda shuleni wakati ni karibu sasa mwezi mmoja tangu masomo yalipoanzishwa. Na kama nilivyosema kwenye muktasari wa habari ni kwamba jana kulikuwa kiazimishwa kimataifa au ulimwenguni na siku kuu ya wazee, siku ambayo yazimishwa kila tarehe mosi ya Oktoba hapa mjini Butembo. Shirika la wazee wenye busara na ambao waungana mkono mkononi AESTA katika matamshi mafupi ya Kifaransa ili wakusanye wanamemba wake kunako ofisi yao inayopatikana Cavetero katika mtaa wa Kimemi. Kwa mujibu wa mratibu wa shirika hilo, anatoa mwito kuwa wazee hao wanahitaji hifadhi iliyo nzuri, hasa zaidi sana katika kipindi hiki ambako kipindupindu kia Ebola kimekuwa kikizunguka. Muhindo Safari Norbert yuko kwenye mikrofoni yake Kabuti ya Maliro.
1: Siku ya leo, siku kuu ya wazee ulimwenguni kote, tuliona ni ya muhimu sana tuweze kufanya kikao leo, na tuliona ya muhimu watu waweze kujua ni wapi tunapatikana. Ndio maana leo tuliweza kufaa kikao ya leo hapa kwenye ofisi yetu tuweze kuchunguza jambo mwamoya. Zaidi sana tunaomba haki za mzee na sauti yake iweze kusikika. Si yetu hapo tunakazia yenu, ili nyinyi kesho wakati mtafika hiyo umri muweze kufaidika kwa hiyo ambayo tunakazanisha kusudi serikali yetu iunge hiyo sheria mkono zaidi sana, sababu tunashangaa sana sana leo kuona vijana leo wanakufa, lakini tunajua kama ni wao wazee wa kesho.
0: Na katika fursa ya siku hiyo hiyo tu, kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba mratibu wa shirika mpya la kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo NSC Jonas Chumbela anashutumu vikwazo ambavyo vinawekwa zidi

wadau wa Kihutu kwa ajili ya kuingia katika eneo ambazo zinamilikiwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukosefu wa usalama pamoja na kudhibitiwa kwa miji kwa uasi kama huo kumezuia misaada ya Kihutu na ya dharura kwenda kuwasaidia, mfano wazee wanaopatikana katika eneo hilo wakiwa wanyonge. Kwa mujibu wake Jonas Chombela, hali hiyo inahatarisha na inahasiri zaidi mateso ya wazee kama hao, licha kwamba wahitaji msaada na kuna wale ambao waweza kuwapa msaada, lakini kazi zimeyumba yumba katika sekta za mashirika ya Kihutu kutokana na vikwazo kama hivyo. Na mtaani Lubero, ni wapiganaji watano wa M23 walio salimu amri. Ilikuwa ni tarehe 28 iliyopita, na hao walipelekwa jana kunako ofisi na kwenye vyombo vya usalama vya FRDC kule Kasuo. Na ni habari ambazo zimetolewa kwa RTVH na msemaji wa muungano wa wazalendo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini mkubwa John Mangaiko, athibitisha na kuangazia kwamba wapiganaji hao kutoka M23 walikuwa watano, na wamesema kwamba waliingizwa kwa kinguvu ndani ya milolongo ya waasi hao wakati vita vilivyokuwa vikitokota katika mji wa Goma. Huyo ameongeza akisema kwamba kuwapeleka kwenye huduma za kiusalama ni sababu wanapenda kuheshimu kanuni na pia haki katika kazi zao, na walikuja na silaha mbili mtindo wa AK-47, yani AK-47, asema Mangaiko, ambaye anaongeza akisema kwamba kundi zao ni tayari kupokea wale wanaochoka na vita na zitawagharimu usalama. Na wakati huo kule Vianze, ni mapigano makali ambayo yaliripotiwa tena jana asubuhi na mchana kati ya wazalendo na M23 na katika kongamano la Hutwe mshanamo ukoa au sheferia ya Bamate mtaani Lubero. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka huko, imesema kwamba waasi hao walisharibu kuwakimbiza wazalendo kwenye eneo la Ngolwe, na shambulio hiyo lijiri baada ya lingine ambalo litokea majuzi ambako waasi wazalendo walienda kuwashambulia waasi kama hao. Kwa mujibu wa duru tunazo kutoka huko na ambazo zinathibitishwa na mwakilishi waliwali katika mji wa Kipese, ni kwamba hali hiyo ilisababisha wakazi kukimbia nyumba zao. Kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, kule Bunia viongozi wa mkoa wa Ituri wanatangaza kwamba kuna umuhimu wa kuhamisha kambi za wakimbizi ambazo zapatikana Kigonze na pamoja na ESP ndani ya mji wa Bunia. Habari zilifumbuliwa jana wakati wa kutano uliobainisha liwali kijeshi na kundi la wale wasimamizi wa jumuiya za ukabila katika eneo hilo kwa ajili ya amani pamoja na kurejea kwa amani. Ilikuwa ni Jumatano iliyopita. Kwa mujibu wa naibu coordinator wa shirika kama hilo, liwali mkoani Kivu ya Kaskazini amefasiria kwamba mkakati wake unaambatana na sababu za usalama. Jean-Claude Ngajole aongeza akisema kwamba eneo mbili kama hizo zimekuwa zikipokea kumekuwa kiripotika na ukosefu wa usalama katika vituo kama hivyo, ukosefu wa usalama ambao umeenea pia katika mji wa Bunia. Ndio maana katika eneo la Bahema Banyangi kule Jugu na Bahema kutoka Irumu katika mtaa wa Irumu, muda ni muhafaka sasa kuona namna gani kalendari ya kuhamisha kambi kama hizo itafikiwa hapo karibuni. Ni saa 12 pita dakika 45 katika studio za RTV, saa zile zile Vianze ni kule Chipese
pamoja na eneo la Kasindi. Hapo ndipo tunafika hatima ya idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo. Gracia Kasereka yuko kwenye usukani studioni, nilikuwa Roger Muliata, na watakia mchana mwema, kwa heri.

sababu radio inafika mwingine atafata leo, mwingine kesho atafata, mwingine atafata siku nyingine, na ndio maana mambo yanakuwa najirudia rudia. Wakati unafata kipindi naona ulizia kunyume ifika, kisha tunarudilia tena huku kumitambo huku, lakini mambo yote tunakuwa tukiaeleza kila wakati, tunasema ndio. Kwani anasema kwa nini wanawake hawaendake mazikoni? Sasa hapa nitaeleza kuna kwa hayo kwa urefu kusudi wanawake wapate kusikiliza na wanaume wapate kusikiliza. Kwanza tunafahamu katika utaratibu wa Kiislamu wanawake hawaendai kuzika, hawaendai kuzika. Kuzika ni kazi ya nini? Ni kazi ya wanaume. Wanawake wanaenda kule ni kuleta fujo na vilio na nini. Na unaona katika mwanadamu anapofariki, kitu kiungo kia mwisho kinachokufa kwa mwanadamu, mingine vyote vinakuwa vimeisha, lakini masikio yanakuwa yako yanasikia. Masikio yanakuwa yanasikia, spirit inakuwa iko tu pale, roho ndio inakuwa inatoka, lakini masikio yanakuwa yako yanasikia yote yenye yanafanyika. Na ndio maana haipendezi katika fazi ya vilio watu kulia, kulia ile ya kutukana hata Mungu, unalia basi inakuwa inaleta shida sana, inaleta shida sana. Una watu wanalia kaka maneno ya kumtukana Mwenyezi Mungu, wewe unaacha nini wewe Mungu, wewe ungebeba ta fulani eh Mungu, basi kwa nini itumie oh ni basi, unakuwa mnapata madhambi sana sana wale wanawake kunako vilio. Ndio kweli Uislamu unaruhusu, unaweza kulia, lakini utalia ile ya utaratibu ya yako ya machozi tu ya huzuni, bila ya kusema maneno, bila ya kusema maneno. Unajua sisi tunasemaka wakati tunasikia jambo lolote, tunasema hakika sisi sote tunatoka kwa Mwenyezi Mungu na sisi sote tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna yule atakayekaa hapa duniani milele, hakuna matakaa hapa duniani haiko. Ndio maana katika maombolezo, katika vilio, haistahili wanawake kulialia ovyo kutukana Mungu. Watu wanaenda tena uchi, wengine wanatoa manguo, wengine wanabembelea, wanapepela nini? Yote ni kukosewa imani, ni kukosewa imani. Tuna wanawake kule kuma kaburi kwenye watu wanaenda kwa makembaseke, wanawake watakuwa anapita ta uchi kwa sababu nini? Akulia ovyo, wanamnyangula, wanampeleka huko. Sasa ile inakuwa ni mabetize kunako ibada ya kufanya nini, ya mazishi. Sasa ile anasema wanawake wasikuwe nafanya nini, wasiende kule sababu wana huzuni nyingi na wanafanya na wanapata madhambi mengi sana wakati wanamtukana Mungu. Katika hii yote ni mipango Mungu alipanga, hata kama ulie namna gani hautamrudisha, na wewe uko unangojea tu kufa tu. Na wako nangojea ile ile kombele yako. Ndio maana watu wanapenda kuuana, wanapatiana masuna. Wana kama wataishi milele, hakuna mwataishi milele. Wewe unaua ndugu yako leo, rafiki yako unapatia sumu, unaua mwenzako una bunduki, unaua mwenzako nani? Jua na wewe kesho ni dakika mbili tu mbele ya Mwenyezi Mungu. Unamuua mwi sekonde ya leo, lakini na wewe sekonde ya kesho ya mbele yako unafanya. Na unakufa, mnakutana kula sasa mnasamba kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini ulimuua huyu? Kwa nini ulipatia huyu sumu? Kwa nini ulipiga huyu? Hii yote ni sababu tunaona maisha hii dunia kama ni maisha ya kupendeza na ni ya mrefu. Haiko ya mrefu, ni ya mfupi sana. Ni masegonde kisha unaka ile mkuki ya masegonde na unapiga ta ta ta. Wewe unafanya leo na kesho kinakupata mara moja. Hii sekonde ya pili kinakupata mara moja. Sasa ndio nasema wakati unaona unaenda kwenye maombolezo vitu gani? Tulia sababu na wewe uko nafani, uko munjia ile njia na kutangulia na kuwa mbele yako na utamkuta pale. Wewe muombei tu. Muombei. Na ndio vile tunasema katika Uislamu, tunapatia mafundisho ya Uislamu, ile naacha tatizo sana wanawake wasifanye nini. Wasiende kule na mtu na wapatia mashairi fulani fulani yenyewe iko ndani ya vitabu. Nasema namba ni 09 94 18 1950. Sasa naenda ki mashairi kusudi watu wafahamu. Tunaona wakati Nabii Adam alayhi salamu, huyu Nabii huyu Adam alipoishi, aliishi atoka aliishi katika paradiso, akatoka katika paradiso katika ile shamba la Eden, akakuja akakaa hapa duniani. Hapa duniani alipokaa hapa duniani alikufa. Huyu Adamu siku moja katika maisha yake alikaa na watoto, alizaa watoto 18. Watoto 18 mkiwemo wa binti ama wasichana 14 na wakijana 14, wakakuwa watoto 80. Alianza za Kaini na Abeli, tunajua wale waka Abeli Kaini akaoa ndugu yake. Yule ndugu akawa wa kwanza kufa. Wa kwanza kufa alikuwa ni Abeli. Lakini sasa Adamu alipokuwa na karibia maisha yake, na aliishi miaka mingi hapa kudunia, alipoishi ile miaka alipokaribia kufa, alikuwa na watoto, akawatuma akasema, "Eh, watoto wangu, hakika mimi nasikia harufu mzuri sana ya nini? Ninapenda, ninatamani nikule kwa matunda ya nini? Ya mwile ya ile nafasi ya ile shamba la Edeni." Sasa niko nakula matunda fulani fulani. Mwele nitafutie ile matunda kwanza nikule. Wakati ile mwili ameisikia vibaya, hajihisi vizuri, anaanza pata matatizo ya kiwiliwili nini nini. Akatuma watoto wake sema, "Ni watoto, basi mwele mtafutie matunda fulani fulani fulani, anajua mtayapata tu." Mwele wale watoto wakaenda wakahangaika katika hii dunia kutafuta yale matunda ambayo nani Adamu aliyo

akaomba. Kumbe huyu Adamu nini nini akatuma watoto wake sema ni watoto basi mwende mtafutie matunda fulani fulani fulani anajua mtayapata tu mwende. Wale watoto wakaenda wakahangaika katika hii dunia kutafuta yale matunda ambao nani Adamu aliwaomba. Kumbe huyu Adamu alikuwa ametema chakula yenye hata kula. Maki chakula kisaisha kudunia wanamletea banane. Ah naomba vitu gani wanaleta bana kifika pale na biangalia nini huyu maisha yake safika kumwisha. Sasa Adamu akakuwa mkale ka situation kisha alipo watuma watoto basi ule Adamu akafariki akafa wakati ametuma watoto wake. Alipo watuma watoto wake wale watoto wakarudi wakakuta pale nyumbani kwake kwa Adamu kumekuwa watu wengine ambao hakujua wanatoka wapi. Wakaona kuna watu wanafika wakakuwa pale. Wale watu walikuwa ni malaika. Yaani Mungu akatuma malaika wamuoneshe taratibu ambayo wale wa kijana watafanya kufanyia baba yao ama watakuwa nafanyia watu wao. Sababu ile wakati Kaini aliua Abeli, basi tunaona kunguru ndo alifanyaka kazi ya kuonesha gisi Kaini atamstiri ndugu yake, alimtibudiaka tu shimo na kumtupa ndani ya shimo sababu ilikuwa na makosa sana. Lakini sasa hapa Mwenyezi Mungu akaonesha utaratibu wenye watu watakuwa nafuata mpaka leo. Ndio maana wale watoto waliporudi wa Adamu walipofika kwenye uwanja wakuta Adamu amekufa. Walipokuta baba yao amekufa Adamu, wakuta kuna watu nasema ni malaika walikuwa wamegeuza wamegeuka kibinadamu, wamegeuka sasa malaika anajigeuza kana kuwa mtu. Tandoa na kuwa kitu fulani, malaika anajigeuza kisha anapenda. Sasa Mwenyezi Mungu akawapatia ule uwezo wa kugeuka malaika wakageuka kwa watu pale wanafanya nini? Wale watu wa kimalaika wale watu wakamkamata Adamu. Baada Adamu kufa na wale watoto wako wanafani wanaangalia wale watoto wale malaika wakamnawisha Adamu. Yaani wakamkamata wanamtia kwenye kahala wanamnawisha. Basi walipomnawisha wale malaika jambo la kwanza wakamfanyia wakamvalisha na sanda walikuja na nini na mavazi meupe kutoka katika paradiso katika kule kumisi jua iliyotoka walikuja na mavazi meupe yalitoka katika mbingu kule walikuja wale malaika walikuja na mavazi naitwa sanda make madrai meupe. Wale malaika wakamfanya wakamvisha sanda. Jambo la pili la kwanza walimnawisha, la pili wakamata Adamu wakamvalisha nini sanda, kisha la tatu wakamsalia yani wakamuombea, kisha la nne wakamzika. Wale malaika wakafanya nini? Wakamuzika Adamu. Wale watoto wa Adamu wako unaona ule taratibu wote ambao kunafanyika pale. Kisha baada pale wale malaika manake wale watu malaika wakamwambia kizazi cha Adamu wakasema hii itakuwa ndo desturi yenu na mila yenu ya kuzikana mpaka mwisho wa ulimwengu. Mpaka mwisho wa ulimwengu msibadilishake ile tabia. Yaani jambo la kwanza walimnausha Adamu. La pili wakamutia katika sanda wakamvalisha mavazi meupe maki wakamutia katika sanda kumfunika na kumfunga. Ya tatu wakamuombea, ya ine wakamzika hao malaika. Sasa ikakuwa ndio utaratibu ambao wakaambia wale kama agizo wasema haya tunaoyafanya ndio itakuwa utaratibu wenu na kizazi chenu mpaka mwisho wa dunia. Na hii ndio Waislamu wanafanyaka nini wanafanyaka mpaka leo. Mpaka leo Muislamu wanamnausha, baada kumnausha wanamvika sanda, wanamvalisha ile madrai meupe tatu, wanamfunika vizuri. Baada ya pale wanamsalia na wanamuombea, utakuwa katika vilio kwenye Uislamu wanamuombea yule mwenye alikufa. Ya ine ndo wanaume wanatoka pale wanambeba wanaenda kumzika bila wanawake. Sababu pale wanaume ndo wanambebaka wale wote walifanya kile kazi walikuwa na malaika wakijifananisha kwa sura ya wanaume na wakafanya ile kazi yote. Sasa tuna wana malaika si wanaume wala si wanawake lakini walijifananisha kwa sura nini ya wanaume wakafanya zile taratibu zote ine. Na ndio tunafanya mpaka hivi leo. Na zile zikiisha mambo yote nafanya nini inaisha. Hakuna maombolezo karantie mjuru si yende mwaka universesi yeni bitu gani mwaka inaisha tufanye ile yote bitu inakuja kinyume sana na Uislamu, kinyume sana na tabia ambazo zilikuwa pale mbele. Sasa tukiendelea katika mafundisho hapo nimesema tu kuyasema hivi, sasa niwapatie maverse fulani fulani kusudi ndugu yangu waandike. Yeye anasema utaratibu wa mambo mane haya ambao anafanywa yule aliyekufa
andika, kamata karatasi yako, tufatane, kusudi, sione kama unafika kwenye Waislamu, oh wanafaa nini? Wakati wanakamata mtu wanda munawisha, unasema oh wanafaa vitu gani? Wanamutusha matumbutumbu, oh wanafanya nini? Oh hii ni tarti, hii ni vibaya, matumbutumbu atayotosha wanafaa nini? Watayofaa nini? Yeye ni kumunawisha tu kama kadiri alivyokuwa na nao. Na wakati ananawishiwa, unaona katika Biblia, walikuwa wananawisha wale watu wema na watu wote walikuwa wananawishiwa. Ukiona katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9:36, sungua vizuri na uandike ndugu yangu, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9, Matendo ya Mitume 9:36 inasema hivi. Matendo ya Mitume 9:36 tunasoma hivi. 9:36 inaandikwa hivi. Anasema kulikuwa mwanafunzi, na mwanafunzi moja alikuweko Yafa, jina lake Tabiti. Kulikuwa mwanafunzi mmoja alikuwa katika mji wa Yafa, anaitwa jina lake nini? Tabita. Tafsiri yake yani Dorcas. Na wakisho wanasomaka hii andiku tu, wanasoma kila siku. Asa mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, yani akagonjwa, akafa, akafariki. Yule mwanafunzi akafanya nini? Akafariki. Hata walipokwisha kumuosha, wakamweka orofani. Yani wakisha kumunawisha yule mwenye alikufa, wakamweka fasi mwa hivi orofani. Utasoma mpaka mwisho utaona yenye ilifuatia kama ilikuwa nini. Sasa huyu unaona alikufa huyu mwanafunzi Tabiti, Tabita, alipofariki wanaume wakafanya nini? Wanawake wakamata fani wakamuosha. Na hii kazi ya kuosha, wanawake wanaoshaka mwanamke mwenzao, na wanaume wanaoshaka mwanaume mwenzao. Hakuna mwanaume kumuosha mwanamke wala mwanamke kumuosha mwanaume, hapana. Isipokuwa wanawake wanaoshana na wanaume wanafanya nini? Wanaoshana. Hasa palipo kukusha kumuosha wakamutia orofani, pale tunapata versemu ya kuonesha kuosha iko ndani ya vitabu na iko ndani ya sheria. Tukiingia sababu muda ni mfupi sana, nitakuleta versemu ya moyo tu, hatutaingia katika Taurati na vinginevyo na vitabu ya manabii. Hapa tunakamata katika ile mnasema ni Injili, Matendo ya Yesu. Basi tunaingia, tunasema jambo la pili, malaika walikamataka Adam wakamutia katika nini? Wakamvisha sanda. Tunasema sanda ni nini? Sanda utendo na katika ile ile Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 5 mpaka 6. 5 kipindi make chapitre 5 verse mpaka ya 6. Hapa nasema Anania aliposikia maneno haya, akaanguka akafa, yani akakufa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Kisha vijana yake wanaume vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamvalisha ile nini sanda. Tutaona sanda tu hapa ndaleta verse karibu 3 kusudi watu waelewe vizuri. Wakamtia katika sanda wakamchukua nje wakamzika. Wale vijana walipomtia katika sanda, ndo wale vijana wakampeleka wapi? Wakienda wakamzika. Hapa tuone wanawake wanafanya ile kazi, ni wanaume wanafanya ile kazi ya kuzika. Sasa hapa nasema wanaume wakafanya nini? Wakamtia katika sanda, wakaenda zao wakamzika. Tukamate verse ya pili kusudi watu waelewe vizuri sanda ni nini. Utaona sanda inapatikana hapa katika kitabu cha katika Injili ya Bwana Yesu, hapa katika Injili aliyoandika Yohana. Aliyoandika Yohana mfuasi wa Yesu, Yohana aliandika nini katika Yohana 11:44? Yohana 11:44 aliandika hivi kutukumbusha historia ya Lazaro. Lazaro alikuwaje alipokufa? Wayahudi na wale watu walimfanyia nini? Kama tunavyosoma hiki kisa kila siku, wakati Yesu alienda fufua nani? Anaenda fufua Lazaro rafiki yake. Tukiona katika kipindi Yohana 11:44 nasema hivi. Nasema akatoka nje yule, maki hapa ni nini? Ni maneno ambayo Yesu alifanya wakati anamfufua nani? Lazaro. Alipofufua, alipofufuka Lazaro, kama nisome historia yote kama muda ungali unaona kuna bakia dakika makumi fulani. Nisome tu ile 44 nasema
Akatnaye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku inje. Ule ni Yesu anaita Lazaro toka katika ile kaburi yake. Bas akatoka inje yule aliyekufa. Amefungwa sanda miguuni na mikononi na uso wake umefungwa leso. Hii wakati watu wanangalia ile filme ya Yesu, wanaona kisi Lazaro walimfunga kama vazi, walimfunga katika sanda. Sanda ni mavazi wanayomvalisha, wanamvalisha madra tatu, wanamviringa mwile madra tatu. Wanapomviringa ile madra tatu kichwa na nini kote unakuwa nafungwa na wanamvalisha nini leso. Ndio hapa iliandikwa katika nini, katika hii Yohana 11:44. Unaona sasa ile ni mavazi ambayo watu wanafanya ni wanazikaka na, lakini wale walibadilisha wanakamata kama rusingi, wanakamata makoti, maveste, maiti navaa maveste, marusingi, vitu gani nini, wanafaa wanamuzika na wanapita kinyume na taratibu. Tena wanakamata tena sanduku. Tena wanamtia ndani ya sanduku. La hii Yesu alikataza hii hakuingia ndani ya masanduku hii. Ni wakati wa taratibu la zamani kutangia manabii, kutangia Adam, mitume wote. Hakuna mtume wala mitume wote wala wafuasi wa Yesu wote mwenye alizikwaka mnini msanduku. Isipokuwa walikuwa wanafanya nini? Ukiona mu Mathayo 27:57, Mathayo 27:57 itakupatia mfano mdogo ambao watu wanafanya hii masiku, lakini hawakukua katika taratibu za zamani, sababu katika Uislamu hatufataki mambo yeye anakuja ya wazungu wanaleta vitu gani vinaletewa, watu wanaanza ingia mama morge vitu gani, ile yote ni mataratibu ambayo nakuya nyahe kwa ile wakati. Ni wakati wa Mwenyezi Mungu anatuambia mtu anapokufa hayakuna kumngoesha ngoesha kulalisha maiti siku 2 3 4 5. Hii ni kinyume na utaratibu, ni kumkamata tu na kumuzika sababu aende atulie bila kwenda kumtia tena ndani ya vitu ambavyo vitaleta tena vitu vingine. Vitu vinakuja vya kizungu ambao vinapingana na maneno ya Mungu, na hii Waislamu hawaifanyaki. Ndio na Waislamu kule kusema mamorge vitu gani wanakataa mara moja, sema pana Muislamu akifa kama alikufa ingali asubuhi itaenda ma 14 na masangapi wana muziki, lakini kama alikufa magharibi ndio watangoja asubuhi. Yeah. Kama alikufa usiku masangapi tangoja asubuhi, lakini ikuwa tu ni mchana tu muda huko hakuna kusema muende katika mamorge vitu gani, inakuwa ni desturi ambazo si mila za madini katika Taurati, Injili, Zaburi haziko ndani na katika Qur'ani hamuna. Tunasema tusome Mathayo 27:57. Inasema hivi: hata lilipokuwa jioni, hapa ni Yesu amekufa kwenye msalaba, ametolewa kwenye msalaba, sasa anafaa nini, anaenda zikiwa. Hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimataya jina lake Yusuf, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato akaomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akatoa mwili wa Yesu akauzonga-zonga katika sanda. Kisha nataka kuambia vile akautia katika sanda ile mavazi meupe. Akauzonga katika sanda na kitani safi, kisha akamfunika, yani mshwari ile ya mzuri akamfunika nayo, kisha akaweka mwili wake katika kaburi. Anasema akamweka mwili wa Yesu katika nini, katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani. Yani kaburi na wale na chongewa, na kile wakati mnatibua mnatiaka mule kwenye mnachonga kwenye mwili tafanya nini, mtenda tia ile mwili. Sasa ni Yesu akamkamata yule Yosefu alikuwa alisachonga kaburi, akaliutia na mwambani, akalitia ndani namna kashambra, amuingiza kule kwenye watamuingiza. Kisha ndo akakamata Yesu akamkamata kati mafundisho yenu ya Injili, wakamkamata Yesu akamuingiza yule Yusufu akamuingiza katika kale kama mpani. Na hii ndio desturi ya nini ya Uislamu. Waislamu hawazikaki na masanduku, hapana. Kama Yesu alizikwa na sanduku, na Waislamu wangezika na sanduku. Kama manabii wote, hakuna nabii mwaliziwaka nini masanduku. Inakuja sasa hivi na inaleta utaratibu wenyewe huko, sawa. Watu wanadepase mapesa, wanatia mabukoro manini, vitu vyote wakipamba ile sanduku, lakini hapana, haiko vile. Katika Uislamu ile haiko, wala katika manabii wote hakuna waliofanya vile. Sasa Yusufu akamkamata Yesu akamutia katika kale ka korbei.
kisha akafanya akamzika. Ndio taratibu ya Uislamu, ukifika kule kwenye wanatibu waka wanatiaka ile parti ile sehemu kwenye wataingiza maiti, wakati wanatibua wanaingiza kule, ama wanakamata taratibu wengine wanamweka pale, wanamfunika na miti mbao nini kusudi afanye nini, akwe tumwele kobe. Na ndio vile utaratibu wa Uislamu huko hauigake mambo mapya, hapana. Ukiona pale Waislamu wakienda zika hawabaki masanduku vitu gani, hapana, wanaendaka tu na mwili vide na wanaweka matafaa na mna gani, ndio angalia ule utaratibu kama wakutie ile mwamba ile nini, yani tunatoka kusema pale watiliaka Yesu na watakamata miti nini mbao ma miti, wanafanya nini, wanamkobeka. Na ile ndio utaratibu ambao ulikuwa tangia Adamu mpaka leo na itaendelea mpaka mwisho wa dunia. Wale watu ambao wanamtii Mwenyezi Mungu, wanafuata mafundisho ya Mungu, hawafataki mafundisho ya mapya ama maneno mapya ambayo yanakuja. Kitu kinachokuja kipya tunasemaka ni bidaa. Katika Uislamu tunasema hii ni bidaa, maana kitu ambacho kinifanyika hakikufanyika wakati ya mtume wala wakati ya masahaba wale walikuwa waprofe, walikuwa wafuasi wa mtume wala manabii waliotangulia wakina Zakaria, Isaia, Eliasa, Isaka na wengineo, hawakufanyaka ile mambo. Muislamu hawezi fanya kitu sawa kile. Anaangalia kwa historia yote kuanzia Taurati, Injili, Zaburi. Na hayo yote mnasema ina hadha la fi sufil ula. Hii yote niko nasimulia hapa, tunasimulia yako katika vitabu vilivyotangulia vya mbele, Sufi Ibrahima wa Musa, vitabu vya Ibrahimu na Musa, na katika mainjili utayakuta. Yote haya niko nasimulia, sijafungua hata aya moja ya Qur'an, isipokuwa niko nasoma aya za nini? Za kitabu kienu kusudi mpate kufahamu vizuri. Ningekamata mahadithi za mtume ama aya za Qur'an, itakuwa muda unakuwa mdogo sana. Sasa nawaelezeni ya kuwa jamii, kipindi ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako, kwa ajili yake, kusudi kila mtu apate kufahamu utaratibu ambao Waislamu wanaufanya. Nasema katika kipindi hiki tunakuwa na maulizo. Unauliza ulizo lolote ambao unapenda kuuliza, ambao hufahamu katika Uislamu, we uliza, tuko hapa tayari kuweza kujibu maulizo yako yote. Nasema namba ni 09 94 18 19. Kama hata umefuata kupata namna kuandika, lakini ita tako ile namba tu ya WhatsApp, ile tu ni 09 94 18 19. Wengi tunawaka nao, tunasimulia nao baada ya kipindi. Na we kama utakuwa mojawapo, andika ile namba tu 09 94 18 19, tutawasiliana katika media. Na katika wale ambao wapenda sasa, nitapata ile mafundisho wapi ambao wanapitiza, unafika hapa tu ku radio hapa RTVH hapa kwenye mlima huku Meteon, unakuja unapandia hapa RTVH, unafika mashine iko pale, iko na kapte yote na registre yote ambayo tuko nasimulia, hata miaka kama ni ngapi. Utauliza mimi napenda somo fulani siku fulani, unafikuta tu technicien pale anakufungulia page ile, unafaa nini, una registre. Kama utaregistre unafuata kwa kunyumba yote niko nasema, unaweza panda tu mlima, unafika hapa Mateo na kamata tu, unafika hapa kwa station ya RTVH, wanakuambia tu unatafuta technicien, wanakupatia na simulia hii saa hii yako yako unakuwa registre pale. Na inshallah kwa hivi leo tutakwenda tunafika mwisho, lakini katika kipindi kijacho tutasimulia tena kuhusu ulizo ya tatu ambayo aliuliza moskeo, kwa nasema moskeo zote zinaelekea Maka, na Maka inaelekea wapi? Unaliuliza vile, na Maka nayo inaelekea wapi? Ile moskeo ya Maka nayo inaelekea wapi? Ulizo mzuri sana, nao nilijibu tena ile siku, lakini nishangaa tena narudia ndani ya telefoni, na Maka inaelekea wapi? Bo, naona tetakuja nijibu tena. Tunasema hii Maka na Maka iko moskeo nyiko katikati, ilijengwa na Nabii Ibrahim alayhi salam, ndo alijengaka hii moskeo. Alipojenga ile moskeo pamoja mtoto wake Ismail, walipoijenga sasa wakaitia katikati ya ulimwengu, Mungu ndo alimuonesha akajenga hii nyumba hapa, na akaijenga pale. Alipojenga pale ikawa ndio katikati kitofu cha ulimwengu wote. Sasa ndo akasema hii ndio nakuwa kibla chenu, maki kunyo mtakuwa naelekea mkimwabudu Mwenyezi Mungu hapa. Wale wote ambao watazunguka hii kitofu ambao nimetia hapa. Yaani Mungu ndo alimwambia akajenga pale, alipojenga pale Mungu akapabariki, asipopabariki na palikuwa na pabarikiwa zamani tangia Adam palikuwa piko pale. Mungu anaonesha tu Ibrahimu aende kujenge pale. Ibrahimu akajenga, alipomaliza kujenga akamshukuru Mwenyezi Mungu, alipomshukuru Mwenyezi Mungu, kisha Ibrahimu akaambiwa ita watu waje wahiji, waje wafanye hapa pelerinaji katika hii nyumba. Kisha ndo akaanza ita watu wahiji, yani wafanye pelerinaji, watoke kila nafasi, kila inji, Amerika, Australia, Africa, Side, wapi kote, waende wafanye pale pelerinaji. Na kisha Mungu asema na wakati mnasali, elekeza nyuso zako kule. Wakati unaelekeza nyuso zako kule, itabidi na moske uijenge elekee kule. Sasa moske zinaelekea kule, utaingia moske isa kwa puente kule,
wote hautatafuta tena nielekee huku huku, tafuta tu ile kibla yenyewe ndani ya moskee, ama mwongozo yenyewe ndani ya moskee, na ile mwongozo na kuongoza katika kibla. Na wengine kama tuko ku west huku, kama tuko ku east tutaelekea kibla, kama tuko ku west tutaelekea tu pale. Sasa tutakuwa kama tunaangaliana, watu wa east na wa west watakuwa sawa wanaangaliana. Sasa kwenye wanaelekea ni pale katikati, eh, kama huko kuside na wenye huko ku wenye huko kuside, pote mnakuwa mnazunguka east, west, north, side, nyewe wote mnaelekea nini ile point. Sasa inakuwa ni mzunguruko, na ukiona katika makamera ama katika matelevisheni ama kila kitu, utaona mosque iko katikati, watu wanaozunguka kufanya nini, wakifanya ibada yao, na gisi wanakaa pale wanazunguka, na ndo vile misikiti yote ya ulimwengu mzima inageuka inaangalia pale, yote ni mzunguko, yani inazunguruka kwa circle, yote misikiti yote tuko nayo hapa ina iko circle, yani watu wako Malibi, wako kwa Australia, ma watu wakisa pwende est wakisa pwende ile Al-Kaaba ama ile mosque masjid takatifu ya ambao Ibrahim alishimamia kajenga, wote wakielekea ile pwe, utakuta wanaweza kuwa mviringo watu wote kwa njia fasi yote kwenye viko. Sasa mosque na kwa katikati, na ile mosque haina kwa itaelekea yao na shimama point. Sasa wakati inakuwa point, sasa inakuwa wengine wanafanya nini, wanazungurukia ile msikiti, na ndio sisi tunakisali hapa Butembo, msikiti wake inazunguruka inaangalia pale, zote zetu tuko nazo huko Mkongo na zingi kipande ya huko mu east zinaelekea direction moyo, na msikiti ya Brare ama msikiti zetu za Butembo zinaelekea. Sawa sawa, tunafika mwisho wa kipindi, nasema namba ni 09 94 18 19 50. Hapa tunafika mwisho wa kipindi. Hapa aliyekuwa mbele yenu ni Musa Saidi Kisaka, nikiwaageni nikisema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: RVS.
1: Je t'aime, je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Jambo msikilizaji mpenzi, na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu. Habari za mahali, Chantal Kashi na kwa kwenye utangazaji.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Na tuanze huko Kasindi ambako watu 515 kutoka katika maeneo ya Lumumba na Centre walipata msaada wa fedha wa dola 200 za Marekani kila mmoja kupitia mradi STARDC. Mradi huu unatekelezwa na muungano wa Caritas Remed. Msaada huu unalenga kusaidia shughuli za kuwaingizia raia kipato na kuboresha hali yao ya maisha. Katungu Henriette, ambaye alikuwa akikabiliwa na matatizo ya kiuchumi, ameweza kuanzisha tena shughuli yake ya biashara kutokana na msaada huo. Kwa sasa anatumika kazi ya kuzisha maji ya kunywa inayowekwa kwenye chupa. Katungu Henriette anatoa ushuhuda kwenye mikrofoni ya Fred Bastaki.
7: Mie kazi yangu senye nilifikaka hapa na mina uzishaka mangu. Sasa frangi lishaka isia kudawa. Maana kemi na ikala tunjo ile kuna nisaidia tu kusavo na kukola na kufanya kabiasara kidogo hii. Mie nilirangura kwa mai, niko na ujisha mai, niko napata taka kidogo kidogo, nisikule yote. Ina nisaidia kumagumu malari na kutumbu wangu ile tu. Kwanza masiku hii tuwe niko na ujisha taka nini kamae, mina pata tasafra, mina kulia yao, mina rudisha ndini rudisha, nisikula kabito yote umwe, niko na kula kadogo kenyika na ingia ndani. Kuna nisaidia, niko na pata dawa, ilikuwa matesa. Kafranga yate nini kwa na ilichakishia kudawa, ile deso dolari kuna nisaidia kuchakula na kubezoa dawa na kupata savo.
4: Na huko Msienene na Kimbulu katika mtaa wa Lubero, karibu watu 300 wamepokea vifaa vya kilimo katika mradi unaoungwa mkono na Oxfam na kutekelezwa kwa ushirikiano wa mashirika ya ndani. Walipata mbegu, zana na vifaa vingine vya kilimo ili kuongeza uzalishaji na kusaidia kupatikana kwa chakula. Tufate ripoti yake Elvin Malimbo.
8: Jembe, mbegu za mahindi, biringanya na shu, pamoja na vyombo vya kumwagilia mimea na mashine za kunyunyuzia dawa vimetolewa kwa wanufaika katika mpango unaoungwa mkono na Oxfam. Huko Msienene, wanufaika 118 walilengwa, huku wengine 120 wakiwa Kimbulu. Kwa jumla ni wanufaika 300. Wanufaika hao wamekusanywa katika miundo 13 ambapo 15 iko Msienene na mingine 15 iko Kimbulu. Bwana Kaindo Mayani Theodor anayesimamia programu katika Redekobasi, yani mtandao wa maendeleo ya jamii wa Baswa unaopatikana Msienene na ambao ni mshirika katika mpango huu, anaeleza namna usambazaji ulivyofanyika.
9: Kila aliyefaidika kati ya watu hao 300 alipewa jembe moja na kilo 2 za mahindi. Watu hao 300 walichaguliwa kutoka katika miundo 13. Kila muundo ulipokea bomba la kumwagilia, pulverizateur, kilo 2 za bilinganya na kilo 20 za kebenjama shu.
8: Baada ya usambazaji huo, mtaalamu wa kilimo kutoka Coordination des Organisations Paysannes et Intégrées COPOITA pia aliwasindikiza wanufaika katika majaribio ya mbegu hizo. Kwa mjibu wa Bwana Kahindo Mayani Theodore, matokeo ya kwanza yanaonyesha matumaini. Anaamini kuwa mpango huu utachangia kwa kiasi fulani katika kuimarisha usalama wa chakula katika eneo hili.
9: Mtaalamu wa mlimo wa kopi alikuja kufanya majaribio ya mbegu. Mbegu zote tayari zimeota, hakuna shida.
8: Kwa upande wa wanufaika, mpango huu umepokelewa vizuri. Wanasema wako tayari kutumia vitu hivi vizuri ili kuongeza uzalishaji na kuhakikisha kuwa jamii inanufaika na matokeo yatakayopatikana.
0: Tulipokea mbegu ili tuende tulime, tuone gisi tunaweza punguza kunjala mu majitetu ya MCNN. Walikamata tu juste ma échantillon mu kila ma structure. De façon que vale wakapanda bien, suppose que tuta récolter na iweze kutusaidia. Nikisha kumalisha kama ndarudisha quelque chose de façon que sikisha kwa fasi moya, tuone gisi ya partager tena tu atteindre un plus grand nombre par rapport na venye walipokea kumwanzo.
6: Kazi panda kwa kuzikomelesha siku za mingi. Tunapanda vikomale bie turekolte rekolte ya mzuri. Tunasema merci kwa Oxfam.
8: Usambazaji huu ni sehemu ya juhudi za kusaidia mipango za kilimo na kuimarisha usalama wa chakula katika jamii za Msienini na Kimpulu. Kutoka Msienini, Elvin Malimbo, habari za mahali.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye radio yako.
4: Na tukiendelea katika mtaa huo, kwa kumaliza, katika maeneo ya Lubero na Kaeri, familia 916 zimepata msaada kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali RACOJ kwa msaada wa Fond Mondial. Msaada huo unahusisha hasa fedha pamoja na simu na kadi za simu kwa baadhi ya raia. Lengo ni kuimarisha njia za familia kupata kipato, kurahisisha mawasiliano na kusaidia familia hizo kuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto. Emelia Kaseso anatueleza mengi toka Lubero.
10: Ni mwanzo wa kilometa 47 za matumaini. Hapa Lubero ya kati, kazi ya ukarabati wa barabara ya kilimo kuelekea Kasuo imezinduliwa, mradi wa Star RDC unaofadhiliwa na Benki ya Dunia kwa mfumo wa Timo, na watu 1,600 walioajiriwa akiwemo wapiganaji wa zamani 375. Zaidi ya barabara ni mradi wa amani na kufungua eneo la kilimo. Jean-Claude Kasomo ni muratibu wa Star RDC.
11: Tunatafuta watu 1,125 raia. Na tutakamata pia 375 kwa wandugu wetu ambao walikuwa kikamata sila na ambao wamekwisha yaacha, ambao watatumika kwa kututengenezea barabara kutoka Lubero mpaka Kasomo.
10: Kwa Star RDC, kazi hii inathibitisha kurudia kwa utulivu. Maoni ambayo yanashirikishwa na mamlaka ya wilaya Lubero ambayo inaona katika mradi huu fursa ya moja kwa moja kwa vijana na kwa mchakato wa kuleta amani. Kiwewa Mitela Ale ni administrator manajeshi wa wilaya Lubero.
12: Ushirika wa serikali Star RDC kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameamua kuangalia namna ya kukarabati barabara hii ambayo tumeingoja kwa muda mrefu sana. Hii ni barabara ya kilimo ya maana sana. Barabara hii ni ya kipaumbele sana kwetu na ina urefu wa kilomita 47.
10: Hapo barabarani, jembe mkononi, wanufaika wanaona tayari mabadiliko. Tuliojiana na mnufaika moja.
13: Frema, hii kazi tatusaidia sana. Juu shomaji ilikuwa naisha kuwa ngufu sana. Afete kuleta hii kazi kwa kazi nyiko natusaidia sana. Ile saa, mtu atakuwa gusa kidogo kidogo, banditisme itapima punguka na itatusaidia siye vajene. Vale weko na jidanganya kusema saa wezi gusa abeshe. Make kazi kwa kemo kuchagua. Kazi tu nyiko kuingiza franga, afete ilifotu mtu wanaitravae.
10: Kutoka Lubero ya kati hadi Kasuo, barabara inajengwa upya. Na pamoja nayo ni dhamira ya kufungua mazao ya mashambani, kuingiza tena wapiganaji wa zamani kazini, na kuandaa njia ya baadaye ya mkoa wa Lubero wa Likale. Nikiripoti toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba ya habari za mahali.
4: Msikilizaji mpenzi, ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org na kutakia kila la heri.
5: Kila siku fata kipindi
14: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
15: Mpendwa msikilizaji, jambo, shukrani mara nyingine kufuata kipindi Tukae Pamoja. Katika kipindi ya leo tunazungumzia mara nyingine vijana na mpangilio mpya ya uzazi. Katika kipindi hii kwa leo tunalenga namna gani tunaweza kubomoa mtazamo mbaya inayokuwa zidi ya vijana ambayo wanajihusisha sana na sante sexuelle et reproductive. Hata kama kuna kuwa mtazamo mbaya ndani ya jamii kwa watu wa moja, ni ya maana kuangazia zaidi mchango ya viongozi jimboni pamoja na programu ya Tuma Please na matokeo ambayo imeweza kupatikana kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira ya vijana kupata taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Hata kama kuna kuwa vizila fulani fulani ndani ya jamii uko ambako tunaishi, lakini mpango ama projetu Maplis iliweza kurahisisha vijana wengi sana kwa sasa waweza kupata taarifa bora na kuweza kuaksede kwa kiraisi kunako mpango ya contraception ama kumethode contraceptive kwa kuweza kuboresha afya yao. Lakini kwa sasa kazi ni nyingi. Sasa, engagement gani viongozi wamekusha kuchukua pamoja na mpango Tuma Please kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira kwa vijana kwa kupata taarifa kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive? Ni mada tunaweza kuzungumzia katika kipindi hii kwa leo. Mpendwa msikilizaji, nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Mimi nakuwa Lakson Mubake kwa utangazaji. Karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, kupitia kujihusisha kwa viongozi wa jimbo na msaada wa mpango Tuma Please, kuna hatua nyingi ambayo imekwisha kuchukuliwa na kusaidia kuboresha mazingira ya vijana ili wapate taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Kwa kurudilia realization fulani fulani ambazo zimekwisha kufanyika na mabadiliko kwa mwenendo wa vijana kwa sasa, na hapa magumu ambayo imeendelea kwa sasa kwa ajili ya kuweza kurahisisha vijana kuchukua service ya sante sexuelle et reproductive. Tuliweza kutafuta maoni ya viongozi wa jimbo na mwakilishi moja wa mpango ama projet Tuma Please. Tuanze mara moja na Madame Priska Luanda Kamala ambaye anakuwa waziri jimboni anayehusika na afya. Anatuelezea hapa kazi wanaofanya kama viongozi ili kuweza kurahisisha vijana kupata service ya sante sexuelle et reproductive.
14: Inaweza ya kwamba kunakuwa mafasiliti zenye maservice technique inakuwa zinatia la disposition des jeunes. Inakuwa muhimu sana sisi wenyewe tuweze kumetwa la disposition de la information kwa sababu wazitilize usimuzo. Les jeunes ateza fika kuwef de santé, au centre de santé, on a posé question, par exemple, yeye anapenda à utiliser une méthode contraceptive, na munganga anakuwa na ile charge ya kumpresenter ma méthode zenye zinakuwa, kumwambia hii ndio tumia hivi, hii ndio tumia pendant masiku fulani, kama ni chaque jour. Kisha inaacha jeune anachoisir méthode yenye anajisikia inaweza kumsaidia kwa rapport ya besoin yenye limuleta.
15: Nikibaki nawe Priska Luanda Kamala, sasa maavance gani ambao imekusha kuonekana wakati mnaweza kujihusisha sana na mambo ya sante sexuelle et reproductive, na madefi ambao zinazidi kuendelea ni gani?
14: D'habitude, ma sensibilisation yenye tunakuwa tunafanya ni kusema bajielekeze kwenye bata.
15: Wakati mnaweza kujihusisha sana na mambo ya sante sexuelle et reproductive, na madefi ambao zinazidi kuendelea ni gani?
14: D'habitude, ma sensibilisation yenye tunakuwa tunafanya ni kusema bajielekeze kwenye bata. Nimepata mafundisho pesa kwa vizuri na wewe uweze kubeneficie kwa ile mafundisho. Tena inakuwa beaucoup plus aussi sensibilisation yenye tunakuwa tunafanya ni kusema bajielekeze kwenye bata. Nimepata mafundisho pesa kwa vizuri na wewe uweze kubeneficie kwa ile mafundisho. Tena inakuwa beaucoup plus aussi na ile inatuma kama wewe ulikuwa selectionné mbali watu mpasha kuwa formé. Unaweza enda aussi mu communauté yako parce que c'est difficile pour atteindre kila mtu. Lakini wakati un jeune alishakuwa formé ana comprendre iko bénéfique non seulement kwa famille yake mais kwa watu aussi wenye banaishi naye karibu. Ile projet inakuwa ya maana sana, na wakati tunaorganize ma descente sur terrain ya kuona namna gani wanaimplementer le projet na namna gani population iliyakeir, tunakuwa tukipana aussi ma conseil maelekezo kwa sababu

0: Amen the Prince.
1: Minou Miss Univers.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH
2: pour un marketing de pointe.
4: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: gari. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na blo kisijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kutelefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chuma nene mfungulie.
0: Apana, acha mipekene mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, usikie tu. Mehilo unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia, tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Amwe vikwanzi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa pa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sito sikia
0: mashia. Inafungiwa
1: pia. Juna yua. Na situa tani anzi hapi nikoli zusikia wangu.
0: Niambiye.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu venye atu. Siwe na atu ya runga ndo
0: yes. Sikietu. Yes, esikina nune sefabia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na itu.
0: Ata useme wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikia
0: lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua,
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Si jana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
0: Mama yako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa alinispike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kia ta kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikari.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen akesho, apra etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi Tuma Plus.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH
5: pour un marketing de pointe.

tu as passé, présent est à coup troublé, na futur est à coup surprendre. Mungu, hakupake venye uko naomba. Mungu analipaka mbegu venye uko lipanda. Watu wanaweza shindwa kujua uko nani. Lakini mtu binafsi ye peke anajijuaka. Kama ta example ya Bible, Mwanzo 12:7, kuna mtu anaitwa Esau. Faiblesse ya Esau ilikuwa mbili. Alikuwa na uvivu na alikuwa anapenda kula. Na hivi vitu viwili mvivu abikosaki. Mtu wote mwenye apendake kazi anaheshimia kula. Na hakuna siku alienda kutafuta. Siku mama mloki yake akakia akampatia chakula, akamwambia kama unataka nikuwe mkubwa tugawe, nipatie uzaliwa wa kwanza na wewe ukuwe mdogo kwangu. Esau akaitika. Akapanda uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula. Soma Biblia vizuri. Baba yake wakati anataka kufa anasema hivi: Esau kuya, wende utafute chakula kupori kule, uinde nyama, kisha ulete mkulishi, nitakubariki. Wahubiri wanasema baba alikuwa anapenda kumbariki, ndio maana alimtuma. No, kiufunua ilikuwa hivi. Alitaka kumwambia usikue na ngoya kunyumba. Kukufa nitakufa. Lakini we uko na yua gisi ya kutafuta. Usingoe yake kunyumba. Kaenda tafuta. Biblia inasema akachelewa. Usabe pourquoi alichelewa? Parce qu'elle toka na retard mtumbu ya mama yake, kwa sababu Yakobo alikuwa anambana mguu. Na yule retard kaji manifeste muzima wake. Unaweza kuwa hapa lakini katika ulimwengu ya kichawi kuko mkono ulikubanaka kutoka mtumbu ya mama yako. Ingelisemaka hata endaka fasi, hata endeleaka. Mele mkono Mungu ataikata mwa guilt. Na utafika kwenye Mungu alisemaka. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Kadiri uko nasema amen, kadiri Mungu ataongeza vitesse mwa ile maisha yako. Kila esprit ya retard yenye iko juu ya maisha yako ikuwe nile sans effet. Ukinipa amen mara tatu, Jehova itokeze kwako. Biblia yangu inasema Jacob akakuwa mzaliwa wa kwanza kwa sababu aliiba uzaliwa wa kwanza. Jacob anakomaa, anafika kwa Laban. J'aime cette parole. Anasikia kwamba kuko chemin obligé moyen ni kupita Seir. Nani mwenye alikuwa na dominer Seir? Esau. Esau anakuwa na 400 escort. Jacob anaishi maisha ya misere. Anasema sasa nikienda mwa ile njia ya Esau ataniua, tuko na conflict na Esau. Nifanye nini? Akarasamblea watumishi wake. Mkamate makondoo, mkamate mangombe, mwende mpige magoti mwambie Esau niko mloko yake, anisamehe. Jiulize, pourquoi kutuma manguo? Pourquoi kutuma makanzu? Anatuma makondoo, mangombe. Parce que Jacob savait la faiblesse d'Esau. Aliwa ni lumbanaka juu ya nini? Hata 20 li chapita. Niki mtumia kutuma manguo. Pourquoi kutuma makanzu? Anatuma makondo, mangombe. Parce que Jacob savait la faiblesse d'Esau. Aliwa ni lumbanaka juu ya nini? Hata 20 li chapita. Niki mtumia te. Kwa tafsiri ingine, nilikorija kama erreur za passé yangu. Parce que juu ya chakula ndio nilipoteza kuzaliwa kwanza. Apotele mbali na mali yake. Kama kuna mtu mwali ukamata kampase imwaka hata ukamata. Kama uko sorcellerie ili ukamata mpase juu ya ignorance imwaka ita ukamata. Kama kuko ruse yote ukamata mpase itakuwa nile. Nipe amen, Jehova ifanye kwa ajili yako. Praise the mighty Lord. Faiblesse kubwa ya Petro ilikuwa pesa. Mpenda pesa mitume ya Yesu haiko Yuda. Yuda alikuwa tu makalkili. Yuda ni garsua mutora. Hawezi fama vitu ya ovyovu na muna kitu. Yuda iko natembea na Yesu alafu sema unataka kufa na utuachie kitu. Yuda asema no, minda kuuzisha nipate zangu. Mais le premier apôtre cupide de tout c'était Pierre. Vous savez pourquoi? Ata Yesu kunaongea maneno ya mbinguni, ufalme wa mbinguni. Akimaliza tu Petro anauliza, sisi tulioacha vyote tutapata?

Entendez bien ce que nous avons oublié de parler. Habit comme Kishwa. Mais après tout, il y a tout quoi, mort. Tout à part, il aime y comprendre. Je ne sais pas si je suis couple dans le chapitre 5. Acte chapitre 5. Eh, ben, je suis allé. Anani ana safiri. Alors, bien comme ça, ana uwa bibi na bwana juu ya pesa tena haiko yake lakini ilikuwa nazire milikuwa yene Petro anabambia mimi bali niambia kandapata 100 kwa 100 hii kuleta kipande mtangulie tu mwende ana uwa bibi na bwana juu ya pesa lakini sasa ukisoma Biblia sasa alifika Samari mkanisa ya Filipi ulikuwa mchawi mmoja pale anaitwa Simon mchawi akampresente nini akamwambia kamata hii pesa unipe karama yako. Petro akomprendre manake walisha yua kama faiblesse yangu ni pesa. Akambia Simoni mchawi potelea mbali na mali yako. Ule mwenye ulikuwa wako na wazia na mie hatuko sawa sawa. Ambia mwenzako mtu anabatilika. Unaona hii present yako nao ya kulia leo. Present ya kuzaraulika. Present ya kukataliwa ni resultat ya passé yenye ulikuwa kana. Na ukifanya bile bile wenye ulifanyaka mpase juko na ipreza. Ukifanya leo, mfichiri mitakukamata. C'est simple. Mungu alipatia mtu mamlaka ya kuikala ta mshambre. Unasema, hii faiblesse itaniua. Hii faiblesse itanisaidia. Mtu ye peke anakaa chini. Pombe hakuna mwenye anayua kama unaikunywaka. Jana reverana anambia mubiro alihubiri ndosho. Anasema homosexuel wakie tengeneza. Anashangala na bafie wanakukia walesbian. Sonata mtu kwa homosexuel wala lesbian même le diable iko étonné. Parce que mari de nuit a ifatake mwanaume inafataka mwanamke. Kuku inafataka tu kuku ya dike. Sasa mwanamke na mwanamke. Sasa ce n'est pas un péché, ça c'est une abomination. Hata ujikamufle mukanisa, uingie, ujazwe, uruke. Mais wewe uko maiti. Wewe peke unajua juu ya ile magroup ya WhatsApp. Attention avec les filles, bakuitana, ma chérie, bébé, mon bébé. Dunia ya leo na ile ya zamani, haifanani. Awezi ishi maisha ya kiroho na huko na furaha ya zambi. Rudia nyuma. Fanya correction. Bali bashia yote ya Biblia. Kwenye bali angukaka, bali rudiaka nyuma. Omwe mwenye na kujua abakie na historia yake mefichire yako itamuonesha kama Mungu anabadilishaka ile kuishi siwezi semesha hui ni mshenzi sana ho mi batu manyele wake mietu nikiishi na batu anakuwaka baadui miniko na nyota petetra huko nyoka msikuwe nafikiri kila vita manake huko mtu mzuri sana manakonea wivu. Kuna ingine vita na kuya juu ya karakter. Na utashanje makanisa, utashanje machumba, utashanje sijuwe wa pasteur, utashanje kazi, maitabakia turu ya kuwepeke kushanje. Shika mkono ya vwazine, vwazine, mwambie vwazine hivi. Ukibadilisha fasi, kama ubadilishe, kekilitumu unabadilisha fasi. Hata kule kulibadilisha. Nako utabadilisha tena. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Sema correction. Hawa ni batu gani wanakuwaka napata correction. Mtu wa kwanza mwenye awezi badilika umaisha. Ni mtu mwenye anajikomparaka tujuna bashaka ishuwe. No, mubiblia ye hana maverse ingini. Ni ya Davide wa Salomo. Bone ba fulani liko hivi. Bone fulani liko hivi. Ule hawezi changer maisha yake yote. Ukitaka uresiro maisha, ukuwe na jikompare na mtu mwashare isi. Usitembee na mtu mwenye, mahistoria yake ni maesheke tu. Bona Samson alikuwa hivi.
Maintenant, Joseph était comment? Mutu mwenye wezi badilika, ukimonya, analia. Na nakukimonya, pumbafu, anageuka adui. Kanisa hapa tuna. Unaona tu kisi mwena sasa, wezi yonya huyu. Ya ukia mkani, wanakia na mapatalo, kia wanakia cheza. Shemasa anasema mtoshe mikulwa. Faso yenu ya kukia mkanisa na ya kuenda mbwate denui, haiwezi fanana. Kanisa ni watu wako mbele ya mumba wao. E chaque présence impose l'attitude. Kama uko na conscience que je suis dans la présence de Dieu. Présence ya Mungu itakuwa impose attitude fulani. Nani asha kwa mbele ya gouverneur na telefoni wazi? Ce sont de petites choses qui attirent la malédiction. Nani mwasha kwa mbele ya président de la République na kuna sema sema. Lui là c'est un président de la République. Anakwambia ikala kukiti tuonge. Kisha pardon kwanza président. Sikwenda nje kwa ni malize. Wewe ulikuwa haiko president wa malize. Mena umwe tuko na waubiri huyu, c'est le roi des rois. Akisema tulamuke mambuzi mwa Igoma, na pare wako na marene, na bayer, na weye na shangazi yako. Uliza watu ya Brazil walifanya mizaa. Wanatia sanamu, bananza abudu sanamu. Wanasema unjo Mungu. Kesho. Kulikia upepo nye nasambaza muji watu wanakufa bila hesabu. Paske Mungu anabaki Mungu. Sawa tuko mbele ya Mungu. Hatuna besoin ya kuona migulu ya ukemba kemba. Tuko na besoin ya kuabudu Mungu wa mbinguni. Migulu kwa nguvu nguvu sa ekonomia ya Kongo. Tuko na besoin mwa kanisa. Hapa kuko bafia wanafama mariage, hapa kutia bile biyote. Alitii tu parole, akaheshimia neno, na Mungu akabariki maisha yake. Zamani ulikuwa unaona mkristo mjeo unasema, huyu ni mkristo. Sio kama nasema bongo. Aujourd'hui c'est une confusion totale. Mungu anake nje. Mungu anaza ndani. Sio tutaona wapi sasa. Na alikuwa anaimpose watu mbiblia ya Mungu. Ana mutavala hii. Paka mbinguni mavazi ni imposition. Hautavala shwa yako mbinguni. Kuko mainiforme ya bibi ya rusi na bwana harusi. Kitu nye yuko wazi. Kyo kia ndugi yako mwambia, jikorije kidogo. Unaisa ikali ya mtu mukiti mwenye ujue, unaanza kritike mama wa batu, kritike papa, kritike. Haumujue, utakufa ndani ya laana. Pale tunaomba, tunafunga, tunajazwa, maisha ibadilike. Paske hatuna kapasite ya kufanya koreksyo. Mtu mwatabadilika anajulizaka. Hii nilifanya hili nipa nini? Hii nilipatia nini? Hii, no. J'abandonne cette vie. Et cela est possible. Wale wanaamini nawezekana, walete makofi kwa Yesu. Correction ya pili kubwa sana ni correction ya familia yako. That is very deep. Haukuzaliwa mwa ile familia juu fanane ile familia. No. Isha kwa routine. Partout où les gens prêchent, c'est le lieu de la famille. Mais on n'est pas oublié aussi qu'il y a des liens divins. On ne coupe pas tous les liens de la famille. Kuko majama zenye ukizaliwa ndani. Kuko mabaraka fulani ya ile jama. Mena kila jama iko na pilie. Kuko tu mtu mwenye Mungu aliumbaka. Juu ya huyu jama itaponaka. Peut-être c'est une femme, c'est un homme. Juu yake watu watabariki waka. Mena ukiona mwa ile jama. Kuko majama goma. Kuna mtu alikia ananiambia mubiru. Papa niombee wananifukuza kunyumba me. Usinipe pesa papa. Niko na grand frère. Naongea naye telefoni ya pita. Atanitumia pesa. Et c'est vrai que je suis en ambia, papa mena tu ma jime yangu, alinitumia pesa. Mena mbio lukua na asiransi kwa wanasema, tuko na mutu wa kujivuni. Donc kila famille, iko na mutu wa kujivuni. Na ukiona ule mutu wa iko mjamaa yako, manake weye juwa atajivunia mjamaa yako siku moja. Paske hawezi kuwa mjamaa, alafu ukose kasi mwa ile jamaa. Mungu akikutia mjamaa ya povrete, anataka kukupitia weye lete koreksyo ya povrete. Est-ce qu'il y a eu ce David avait 700 femmes, 500 femmes de sa concubine. Salomon avait combien?

anda témoigner quoi qui connu massa ou les mots on a eu ifina ifina ifina surtout mutu mal de ska ka san to les ara ulika ka san au simone Mungu iko na njia na fungulaka kwa watu walio zaraulika. Niliwaambia siku moja juu ya Jonas, tufanya ye bahari itulie. Nasema nikamate mfanye nini? Mnitupe. Nikasema kwa nini Jonas asijitupe yeye peke? Basi anayua solution ni kumtupa. Sasa kama uliyua ni kumtupa, wewe Jonas, pourquoi nangua tuteseke? Usijitupe. Pourquoi? Jonas alijua mwenye anajitupa Mungu amsaidiaje. Mimi mwe wanatupa. Njo mwenye Mungu anaprepara kata gros poisson juu yake. Kila mwe iko hapa alitupiwa akakataliwa. Mungu ataprepare deuxième chance juu yako. Na kuna siku watu wataamini. Kuko age nya huko tena obligé kuomba jamaa manguo. Tuko na plus ya 2000 papa mwa kanisa. Mais ukwe papa ukomalie kwenu kunyumba na uoe kwenu kunyumba. Na mwanamke njua kukulisha. Sona kwa huko mlozi. Niliwa mtu asema ameno. Niko na nguo nda kulipele. Lari sama dami ya na vene. Mon peuple peri. Mungu aliambia mwanamke utazaa kwa uchungu. Mwanamke utakula kwa nini? Siku tu mwe mwanamke alikulisha mwanaume. Wakulala tena mbusani ya Edeni. Siku tu mwe alimletea tunda hivi asiye kula. Balibakia tena pale. Vitu vinabadilika, fukuza. Iko mikoshi ufanye mwili yako ikue arme ya kukuweka juu ya msharati. Ifo uzini juu upate kitu fulani. Iko mikoshi. Tumekisha hii. Mwanamke wa kujeshe. Unafuata tu mwanamke semene moya au nikuzie telefone. Oh, au commence mai la parole, telefone ndio ilikuwaka. Tonge kwanza. Telefone yangu inaharibika. Oh, sijui sina hiki na hiki na hiki. La pauvreté. Umaskini ni pupa. Mwanamke wa kujeshimia mtu mwenye alombe chochote, anampatia vyote. Na weye na mie. Rudia kushambra yako. Ujiulize nilikosea wapi? Sikaendelea hivi. Sona mie kule natoka mpori tulikuwa Punia. Tulikuwa Lubutu, c'est toute la première fois. Na siku hiyo kama ni wito, kama ni reclamation siyo. Tunapita murivere moyo inaitwa Loa, mpita na mtumbu. Souffrance moyo yenye hawezi hesabi. Kuna fasi nilubiri 5 fois par jour. Prophète Moses ou l'alteseka kuma moto. Ina kuyapa mina gonjo. Si gonjo waki. Naenda kwa hospitali nilipimisha kila kitu. Paka na diabete. Wanaambia tu ni gripe kama na tifoide, sijue na kama poison vitu gani. Karudia nikasema no, hii kutumika mingi taniua mbele ya wakati. Nianze jipatia mapumziko maisha. Mimi naweza kufa na kazi ya Mungu itaendelea. Kaona no, ifo nianze yua natumika hivi, mesaa kupumzika ni hivi. Una kitu na bauaka ni ukua concentré saa yote. Cerebro saka. Na kunyumba ni vile vile, hatuna ratio cerebro saka. Kuko wakati yenye fona, kuwe mtu na wewe unajisikia kama uko sawa. Anenye lipito uliharibisha juu ya madeni. Hii yanosikamati madeni. C'est simple. Peko unasema, no, ili ane liharibika juu ya madeni. Me hii ane, ili ane liharibika pasi nilitia kila mtu karibu yangu, nikajifanya sosial. Hii ane, no. Ndabakia mipeke na sita kufa. Ndona kini Mungu atanifanya. Ukitembea vile, maisha yako itaharibika. Kila mtu anaweza badilika. Mbia mwazaku mwalimu ataongea nifungue vitu hapo. Mungu tayari tuende mu revelation? Mungu tayari? Tia premiere. Tia premiere tuende. Kuna mtu atabarikiwa. Mu Bible muko ba Adam ba wili. Premier Adam na deuxième. Deuxième Adam c'est qui? Premier Adam c'est mnamuyua. Alianzia mu jardin d'Eden. Akamalizia wapi? Inji ya jardin d'Eden. Yesu alianzia mu désert.

0: Kidali.
1: Exactly.
0: Mimi naingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema, ukiangalia kimkitanda saa hii.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Nani?
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: mimi sitaikala. Tasubiri kwa mama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstater.
0: Ulikuwa mgonjwa wala ndio mimi nasema nipige hapa nijue hali yako vipi kwa yeye.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu sikia tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu kwa macho au kuko na furaha.
1: Yo.
0: Si niambie na hivi ushajisikia hai.
1: Mamo hivi kwansi.
0: Ebon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sisi sikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: yes. Sikie tu. Yes. Eske nani sasa Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata useme wazi nishaelewa nini wewe utasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewa ni. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana. Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mama yako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi wenye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Plus.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: Sana
8: weka mkono kiunoni kila moja kama jirani yako hajaweka mwambie
7: wewe
8: weka mkono kiunoni
7: weka mkono kiunoni
8: alafu fanya ma sijasikia kule sijasikia hebu weka mkono kiunoni alafu fanya
9: ma
8: haya tushindane upande huu twende 1 2 3
9: ma
8: hebu tusikie huku Wewe. Haya juu samu yetu twende shika kiuno.

0: saa za Afrika Mashariki, imetimia saa 12 kamili za jioni. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Minzilet Ijai.
0: Popote pale ulipo unapotegea matangazo yetu jioni hii, ni kujuze baadhi ya taarifa tumezipa uzito katika matangazo yetu jioni hii. Upinzani nchini Kenya wataka mkataba wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha bilionea Aliko Dangote kuwekwa wazi. Maadhimisho ya miaka 68 ya uhuru nchini Guinea, Rais Mamadi Dumbuya ahimiza mshikamano wa kitaifa. Na Umoja wa Mataifa wasema zaidi ya watu 5,700 wameuawa au kujeruhiwa kwenye na magenge wahalifu nchini Haiti. Fuatilia pia matangazo haya mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii.

0: MRFI Kiswahili. Tuanzie nchini Kenya. Msikilizaji, upinzani nchini humo unaitaka serikali kuweka wazi mkataba wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu ambacho ujenzi wake umezinduliwa juma hili, wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Viongozi hawa wanasema licha ya kuunga mkono uwekezaji, ni sharti serikali iweke wazi mkataba wa kiwanda hicho. Wenyeji wameendelea kudai fidia baada ya kuondolewa kwenye mashamba yao. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Martin Ndati anaangazia hili akiwa Nairobi, Kenya.
1: Kiwanda kijengwe kulingana na kanuni za sheria ile Kenya inavyotaka. Unajua, hatujaona hiyo zabuni ikuwekwa kwa mtandao, na Wakenya wanauliza hiyo kampuni iliteuliwa namna gani ndio wakapewa hiyo kazi. Sasa unajua, kuna maswala mengi ambayo yanahusika na yatatokana na hiyo kiwanda: maswala ya kiafya, maswala ya biashara, maswala mengi ambayo yanatokana na hiyo kibiashara, kuna uchumi. Kwa hivyo watu wanataka kujua, kwa ajili kulingana na sheria na katiba ya nchi, lazima maswala haya yote ambayo wale ambao wataweza kutoka pale watahitaji kufidiwa, lazima watalipwa.
0: Ni mtazamo wake Martin Ndati, mchambuzi wa siasa za Kenya, akiwa Nairobi. Tukisalia nchini humo, kufikia mwisho wa mwezi Juni mwaka 2026, nchi ya Kenya imeshuhudia takriban simu janja milioni 52.3 zikiunganishwa na mitandao ya simu, hali inayoonyesha ongezeko la matumizi ya teknolojia ya simu katika maisha ya kila siku ya Wakenya. Hii ni kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano nchini humo. Tusalie nchini Kenya, ni kwamba wahadhiri wametangaza kuanza mgomo wa kitaifa baada ya mazungumzo na utawala wa vyuo vikuu kuhusu mikataba mipya na mishahara kugonga mwamba hapo jana, ambapo viongozi wao walikuwa wanapendekeza nyongeza ya 4%. Hana Nalianya anatuarifu zaidi.
2: Mihadhara imesitishwa, lakini maisha ya wanafunzi yanaendelea kwa namna tofauti. Kwa baadhi yao kama Purity, mgomo umempa nafasi ya kupumzika na kujumuika na marafiki.
3: Hii mgomo imenipea nafasi ya kupumzika. Mara nyingi akili huchoka juu ya masomo, imenibidi sasa nipumzishe akili kiasi.
2: Lakini kwa wanafunzi wa mwaka wa 4, muda huu wa kusubiri unaweza kuwa na gharama ya kitaaluma. Aiza Kwambua anaeleza jinsi anapaswa kuendelea na kazi yake ya utafiti na kuandaa pendekezo.
4: Kuandamana tukatai, wanaandamania haki yao, lakini sisi swali letu ni je, huu muda wetu ambao wenye hatuka ambao tunaupoteza tutaurudishiwa vipi?
2: Roda Mora ni miongoni mwa wale ambao wameamua kuondoka chuoni na kurejea nyumbani.
5: Lecturers wamegoma, hakuna masomo, niko tu kwa nyumba, sina kitu ya kufanya. Nimeamua chatu niende home. Hadi siku nitasikia mgomo imeisha ndio nirudi.
2: Kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Chuka, mgomo huu ni kusubiri, huku masomo na mipango yao ikisimama. Hana Nalianya, Tharaka Nithi, RFI Kiswahili.
0: Tuondoke nchini Kenya. Takwimu za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha kuwa mlipuko wa Ebola nchini humo umesababisha vifo zaidi ya 4,000, takwimu hizi zikifanya mlipuko huo wa aina ya Bundi Bujo kuwa mbaya zaidi katika historia ya nchi hiyo. Jiji la Lubumbashi nchini DRC kwa karibu mwezi mmoja sasa linakabiliwa na uhaba wa maji safi ya kunywa. Kampuni ya Regideso inayohusika na usambazaji wa maji inasema inakabiliwa na changamoto ya umeme na hivyo kushindwa kuendelea kutoa huduma hiyo. Mwandishi wetu Denise Mayo anatueleza zaidi.
6: Katika mtaa wa Chamalali jijini Lubumbashi, mabomba yamekauka kwa karibu wiki tatu, asema Rifin Kisimba. Kijana huyu aelewi kuona hali hii ya ukosefu wa maji.
7: On a un petit potager qu'on peut pas arroser.
8: Tuna bustani ndogo hapa nyumbani, hatuwezi kuimwagilia. Kila kitu kimekauka. Kufanya usafi kumekuwa ni changamoto kubwa sana. Inabidi utoke nje kutafuta maji.
6: Kila asubuhi baadhi ya wamama kwenye mtaa huu wanajitahidi kutafuta maji safi kwenye mabomba ya kibinafsi. Nao wanaofu kupata ugonjwa angalao wanatumia maji machafu. Abigail ni mmoja wao, amemaliza tu kuchota ndoo 4 za maji.
9: Mai humu mwetu tunateswa mai. Sa mai ya mpompi, tafata de semaine. Apre, troisième semaine, du natoka mo deux jours. Apre, inaen. Ma forage, ili washo fungula. Kuko bale vena kabula mai, kuko bale abakabuli. Bisima wetu isha kauka. Tunongana tafuta nipaka forage na tusaidi.
6: Upande wake, kiongozi jimboni wa kampuni ya usambazaji wa maji safi, David Angoyo, husema changamoto hili linasababishwa na ukosefu wa umeme kwenye kituo chake kikuu cha Kimilulu. Pamoja na hayo, kuna pia wizi wa nyaya za umeme. Kwa sasa, hawezi kutoa ahadi yoyote kuhusu kurejea kwa huduma ya kawaida, sababu anategemea shirika la umeme la SNEL. Denis Mayo, Lubumbashi, RFI Kiswahili.
0: Aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir anayehudumia kifungo jela anatafuta kuruhusiwa kutafuta matibabu nje ya nchi. Kulingana na wakili wake, Bashir anahitaji kufanyiwa vipimo ambavyo havipatikani nchini humo. Katika taarifa siku ya Jumatano, familia yake ilidai kuwa afya ya kiongozi huyo wa zamani imedorora na kufikia kiwango ambapo anahitaji matibabu nje ya nchi. Umoja wa Afrika kupitia taarifa umeitaka mataifa ya Ethiopia, Eritrea na Misri kupunguza hali ya taharuki inayoshuhudiwa wakati nchi hizo AU ikisema taharuki hiyo inatishia amani ya kikanda. AU inasema nchi hizo zinapaswa kutumia njia za kidiplomasia kusuluhisha tofauti zao, siku chache baada ya Ethiopia kutuhumu Misri, Eritrea na Sudan kwa kuunga mkono wapiganaji wa TPLF kutatiza usalama wake. Hamduni Marcel ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anaangazia hili akiwa Tanzania.
10: Umoja wa Afrika umeishia tu kufanya mikutano ya kuunganisha bilauri na kwenda zao kupumzika. Hakuna taratibu za kuza kidiplomasia za kuwapatanisha watu kwa nguvu, hakuna vikwazo vinavyowekwa dhidi ya mtu mkaidi, hakuna uingiliaji hata wa kama wa eko wa jangalau. Unafikiri siasa za magharibi zimeulegeza kwa viwango vya hatari, na hili ni jambo ambalo halipendeza hata kidogo. Sababu na yenyewe natoa taarifa kama mashirika mengine tu, hadia kutoa amri kwamba naitwa mahala fulani ndio tuzungumze. Hawafanyi tena na hawatemi tena kwamba atakayeshindwa kuja au kukataa kwa mchukua hatua moja mbili za toa hafani tena kwamba hauna meno kabisa, umekuwa kibogoyo huu moja wa Afrika. Hii ni jambo ambalo naliona.
0: Hamduni Marcel, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Tanzania. Wakati hayo ya kijiri, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeitaka Umoja wa Afrika kuitisha kikao cha dharura kuhusu hali ya mambo kaskazini mwa Ethiopia, wito unaotolewa wakati wa vita vilivyozuka tena kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa TPLF katika eneo la kaskazini la Tigray na baadhi ya maeneo ya Afar na Amhara vikizidi kuenea.
11: RFI Bukavu 98.0 FM.
0: Raia wa Guinea hivi leo wanaadhimisha miaka 68 ya uhuru wa nchi hiyo, ambapo katika hotuba yake usiku kwa mkeleo, Rais Mamadi Doumbouya amewataka kudumisha mshikamano wa kitaifa na kufanya uhuru wao kuwa wa kudumu. Aidha, Rais Doumbouya amewataka raia walioko nje kuwa wazalendo na uvumilivu kwa nchi yao.
12: Miaka 68 iliyopita, watu waliibuka, watu ambao hawakuwa na kitu kingine ila heshima yao, ujasiri wao na imani yao ndani yao wenyewe. Watu hawa walisimama na kusema hapana kwa kujisalimisha, hapana kwa aibu na udhalilishaji. Oktoba 2 mwaka wa 1958, Guinea ilichagua uhuru na kuifungulia Afrika nzima njia ya kujitawala kisiasa, kiuchumi na kwa uhakika. Natoa wito kwa kila mmoja wenu, wanasiasa, raia wa kawaida, kutumia kauli mbiu yetu, kazi, haki na mshikamano.
0: Ni sauti ya Mamadi Doumbouya, rais wa Guinea, kama alivyorekodiwa na mwandishi wa RFI Muktaba. Viongozi wa kijeshi nchini Guinea Bissau hapo jana wamesema kuwa mazingira ya kiusalama sio rafiki kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Umaru Sissoco Embalo kurejea nyumbani saa chache baada ya kiongozi huyo kutangaza nia ya kugombea tena kwenye uchaguzi huo. Ernest Ouma anatufahamisha zaidi.
13: Juma hili Embalo aliliambia shirika la habari la AFP kuwa huenda kagombea kiti cha urais katika uchaguzi wa Disemba 6 mwaka huu, kauli ambayo hata hivyo ni wazi haijapokelewa vema na watu.

0: Cha utawala wa kiraia. Embala alikimbia nchi yake Novemba tarehe 27 mwaka uliopita baada ya mapinduzi ya kijeshi, na alikimbilia nchini Senegal na baadaye Congo Brazzaville kabla ya kuhamia Morocco ambako anaishi hadi sasa.
1: Watekaji nyara waliojihami wanaripotiwa kuvamia mabasi mawili kusini mashariki mwa nchi ya Nigeria siku ya Alhamisi, huku idadi ya watu isiyojulikana wakitoweka. Hata hivyo, mamlaka za usalama tayari zimeanzisha zoezi la uokoaji.
2: Fuatilia habari zetu kwenye TikTok at RFI Kiswahili.
1: Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 5,700 wameuawa au kujeruhiwa na magenge wahalifu nchini Haiti mwaka huu pekee, wakati wa operesheni ya kuyasaka magenge hayo. Benson Wakoli na maelezo zaidi.
3: Mkuu wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk kupitia ripoti yake ameongeza kuwa watu wengine 230 pia walitekwa na hawajulikani walipo, huku zaidi ya wanawake na wasichana 1,000 wakibakwa, Turk akisema huenda idadi hiyo ikawa hata juu zaidi. Ameongeza kuwa idadi ya watu wanaouawa kwa kukisiwa kushirikiana na magenge ya wahalifu nchini humo na kikosi maalum cha polisi pia imeongezeka maradufu kwa miezi hivi karibuni, huku idadi ya watoto wanaosajiliwa kujiunga na magenge ya wahalifu pia ikiongezeka. Licha ya Haiti kuendelea kuwa na mpango wa kuandaa uchaguzi wa urais mwezi Disemba mwaka huu, Turk amesema itakuwa vigumu kuandaa uchaguzi huru na wa haki katika mazingira ambayo hata kikosi cha Umoja wa Mataifa kinacholinda usalama nchini Haiti kinapata wakati mgumu kufika katika ngome za magenge ya wahalifu.
1: Foleni kubwa za magari zimeshuhudiwa katika jiji la Kyiv nchini Ukraine kufuatia mashambulizi mfululizo ya Urusi kwenye mji huo kulenga miundombinu ya barabara, ambapo moja ya daraja muhimu limelazimika kufungwa. Mashambulizi haya ya Moscow yanajiri saa chache baada ya kauli ya Rais Vladimir Putin, ambaye amesema nchi yake haina nia ya kushambulia majirani wa Ukraine lakini itajibu ikiwa itachokozwa.
4: Hatutoe vitisho kwa yoyote. Hatuna nia ya kushambulia yeyote, iwe ni mwaka 2026, 2030 au 2050. Hata hivyo, tukichokozwa itabidi tujibu. Ni lazima raia wa nchi za Ulaya walielewe hili vyema na kutofautisha kati ya msimamo wetu na ule wa baadhi ya viongozi wa sasa wa kisiasa katika nchi zao.
1: Haya yanajiri wakati huu raia wa Ukraine wakikabiliwa na hali mbaya, hasa wakati huu majira ya baridi kali yakikaribia. Nchini Marekani, Pentagon hapo jana imetangaza kutoa mkataba wa thamani ya dola bilioni 24.4 kwa kampuni ya Raytheon ili kuharakisha uzalishaji wa makombora ya SM-6. Kipindi hiki utawala wa Washington ukijitahidi kujaza pengo kubwa lilopo kutokana na zana za kivita zilizotumika katika vita dhidi ya Iran. Wanafunzi wa shule za upili nchini Ufaransa wamewasha moto nje ya shule zao huko wakikabiliana na polisi, wakati huu vuguvugu la maandamano lililoanza wiki iliyopita jijini Paris likienea nchini humo. Wajumbe wa nchi zenye nguvu duniani wakiwemo mawaziri, wajumbe wa mazungumzo ya tabia nchi na viongozi wengine wanatarajiwa kushiriki mkutano kati ya Oktoba 5 hadi 8 kujadili mwelekeo wa mkutano mkuu wa kimataifa kuhusu tabia nchi unaofadhiliwa na Umoja wa Mataifa COP31 utakaofanyika mwezi Novemba katika jimbo la Antalya nchini Uturuki. Na Kim Yo Jong, dadake kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong Un, ameelezea kusikitishwa na hatua ya utawala wa Seoul kutaka kuombwa radhi uliopita. Bilioni ya Afrika.
3: Kwenye mchezo ni kwamba timu ya taifa ya Junior Starlets ya Kenya iko tayari kabisa kuondoka nchini kuelekea Morocco kucheza michuano ya umri wa miaka 17 kwa mara ya pili mfululizo, baada ya kuandikisha historia kushiriki kwa mara ya kwanza mwaka 2024. Kikosi hicho sasa kinasema kimejifunza kutokana na uzoefu wa awali zaidi. Jason Sagini amehudhuria mazoezi ya mwisho hii leo ya kikosi hicho.
5: Mwaka 2024, Junior Starlets waliingia kwenye historia kuwa timu ya kwanza ya Kenya kushiriki kombe la dunia. Miaka miwili baadaye wamefuzu tena, lakini safari hii hawataki kwenda Morocco kutazama tu jukwaa la dunia. Katika mazoezi yao ya mwisho jijini Nairobi, kocha Mildred Cheche amefichua kuwa timu itacheza mechi za kirafiki nchini Uhispania dhidi ya Australia na vilabu kadhaa kama Real Betis na Cardiff kabla kuelekea Morocco. Anasema pia amechukua mafunzo muhimu kutoka safari yao ya kwanza.
6: Now we are going with experience.
7: Sasa tunakwenda na uzoefu kutoka

0: Kwa mara ya kwanza, tuliona namna timu zinajiandaa na viwango vya juu kwa wasichana kutoka mataifa tofauti. Sasa tunakwenda na uzoefu tukijua cha kutarajia.
1: Kwa nahodha Bevalin Awor, uzoefu huo umebadilisha mtazamo na malengo yao.
2: Ukiangalia last time tuliparticipate, we won last one match, na this time tunataka to win at least more than one match. Sasa tunataka tufike hiyo finali, hiyo ndio inatupea motisha.
1: Kenya iko kundi E pamoja na China, Marekani na Samoa. Cheche anasema wachezaji wako tayari kukabiliana na pressure ya mashindano hayo.
3: Mostly is just to encourage them because
0: kikubwa ni kuwatia moyo, sababu uwanjani wanastahili kufanya maamuzi. Sisi tutawaelekeza wajitolee zaidi, ila uwanjani ni wao watakaotekeleza.
1: Imani kambini iko juu kama anavyoeleza nahodha Awor.
2: This time tunataka to do more than wenye walifanya last time. Na feel tuko ready, si tuko ready. Yeah, now we are ready to compete because tuko na kila kitu tunahitaji compete. So tuna you believe that we'll do it.
1: Kutoka kuandaa historia mwaka 2024 hadi kujaribu kuandika kurasa mwingine mwaka 2026, Junior Starlets wanaelekea Morocco wakiwa na uzoefu zaidi na matarajio makubwa zaidi. Jason Sagini, Nairobi, RFI Kiswahili Michezo.
4: Jason Sagini, hivyo tukiachana hayo mizletijai, mechi za kuwania kufuzu kucheza kombe la AFCON zinaendelea, na sasa wengi wanajipima nguvu. Kwa hivyo amavumbi ya Rwanda
0: amavumbi ya Rwanda
4: itakuwa inacheza na Rambe Stars ya Kenya katika mechi rafiki Oktoba 5 katika uwanja wa Amahoro jijini Kigali. Na unajua kwamba Amavubi imekuwa ikiandikisha matokeo mazuri sana. Ilishinda Kibuvadi, kumbuka Kibuvadi pia walikuwa wanaliandikisha matokeo mazuri sana katika kombe la dunia lililopita, na sasa wanatumai kwamba Kenya itawatumia kujipima nguvu. Na unajua Kenya wamekuwa kisuasua katika matayarisho haya. Mechi nyingine ya kirafiki ambayo imekamilika muda uliopita ni kati ya Uganda Cranes na Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sijui kama makocha wanatumia sijui kikosi gani kuchezesha mechi za kirafiki. Manake Uganda Cranes imewashinda Leopards mabao mawili kwa
5: moja. Leopards moja ambayo tunaifahamu ilifanya kweli katika
4: kombe la dunia. Sasa sijui kama ni makocha wanachezesha kikosi fulani, sielewi. Mechi nyingine ya kufuzu kwa kombe la AFCON miongoni mwa vijana wasiozidi umri wa miaka 23 itachezwa ama inachezwa hivi sasa, imeanza muda mfupi uliopita, kati ya Ushelisheli pamoja na Botswana. Na shirikisho la mpira wa kikapu wa Marekani NBA limefunga chuo chake cha kipekee cha mafunzo barani Afrika ambacho kilikuwa kinaendeshwa kule nchini Senegal miaka 10 tu baada ya chuo hicho kufunguliwa. Sijui kwa nini kabla muda kukamilika bwana, wale watu ambao walitumia pesa visivyo Manchester City wamesema kwamba watakata rufaa baada ya kuonekana kana kwamba uamuzi uliotolewa na kamati kwamba walifanya makosa zaidi ya 100 haujawarudisha. Sasa wanasema watakata rufaa kuona namna gani watatendewa haki.
5: Walikuwa na hadi leo kukata rufaa, tusubiri tuone kama tayari wamekata. Nikushukuru,
4: asante sana Bimizi Litija.
5: Tupate makala ukweli au uongo.
6: RVS
7: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
8: RVH,
7: la chaîne de référence.
8: RVH,
7: pour un marketing de pointe.
9: M-P-S-A. Nous sommes en direct au lobby. Allô?
10: Allô?
11: Allô?
10: Ouais, ma pichène, hein?
11: Oui, pichène.
10: Ma pichène de pichangou.

kosekate mukili mbanga ya taba ezalika galokola bini ya voiture ya defa o etoboki karili to afungoli mino kuna epai na salaka babengani ngai nazonga na pale ba probleme pebo mai bakangi kura bakati kuna na l'école minéval bana babengani nazonga na pale nzela lekwe.

0: Mashaleri kwa sikiju wapendo wa RTV Ashi, sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Wiliani Beni na Lubero ambako muko wengi kututegea sikio, tunawaalika kwanza kufuata muhtasari wa habari. Kulingana na hali ya ukosefu usalama katika mji wa Beni na Butembo, viongozi jimboni Kivu Kaskazini kupitia liwali jimadari Meja Somo Kakule Evariste kumechukuliwa hatua madhubuti za kuweza kuleta suluhu zaidi sana kufuatana na jaribio shambulizi ambazo zimekuwa zikaendeshwa na M23 RDF wakishambulia ngome za jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu Kaskazini.
1: Habari zetu.
0: Barabara Butembo Mangure Jipa imeonekana katika hali ya uharibifu. Wanatumia barabara wameanzisha mgomo.
1: Habari zetu.
0: Imeonekana wagonjwa ambao walionekana maambukizi ya kirusi cha Ebola walikuwa wakipata matibabu kuna kosete Matanda, leo hii imetangazwa kuwa tayari wamepata uponyaji leo hii Jumapili Oktoba 2026.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi kutayafuata katika urefu wa matangazo, tuandamane pamoja.

0: Zetu
1: Nelson Rafiki.
2: Wasikaji wa salama katika miji ya Beni pamoja na Butembo, vile vile kufatana na shambulizi ambazo zimepangiliwa mara tena na kuendeshwa na AFC M23 RDF wakishambulia ngome makambi za jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC. Government jimboni Kivu Kaskazini imehakikishia raia ya kuwa jeshi la taifa lipo tayari kwa kujibu kuhusu shambulizi za AFC M23 RDF. FRDC hawatapachika mikono, pia watajibu kuhusu jaribio na shambulizi mbalimbali. Hayo yote ndio imechukuliwa katika halmashauri ya usalama iliyofanyika jana Ijumaa katika mji wa Beni, ikasimamiwa na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini mwanajeshi jimadari Meja Somo Kakule Evariste. Mwito uliotolewa na kuomba raia kwa kubaki pia kuheshimu kanuni za kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola, watu wasije wakaendelea wakitatizwa. Baada hapo kulisomwa tangazo iliyosomwa na yule mshauri waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini anayehusika na masuala ya elimu pia na kiafya, Priska Luanda Kamala, akisema kuwa hakuna mara tena kuweza kuendelea kupachika mikono mbele ya jaribio za AFC M23 RDF, na raia wa jikinge zidi ya ugonjwa wa Ebola alivyoeleza mwenyewe. Kunako barabara ya Butembo Mangurijipa hali ni tete, kwani barabara imeonekana katika hali ya uharibifu. Wanatumia barabara wameeleza kuwa ni jambo ambalo limewakera moyo muda ambao walikuwa wakitazarisha. Karibia wiki mbili barabara imeonekana katika hali ya uharibifu. Muda mrefu, ndio maana wametangaza wiki mbili ya bila kufanya kazi na kutumia barabara. Wamesema kuwa mfano ajali barabarani zimekuwa zikiendelea zikifanyika bila suluhu, na pia hali ya uchukuzi wakati umechukuliwa kwenye gari ama pikipiki, ma taxi driver na ma taximan, bei imepanda juu. Walipokuwa katika kikao kupitia muungano wanaohusika na uchukuzi kwenye barabara, wasema kuwa wameomba yule ambaye amehusika na utengenezwaji na uboreshaji wa barabara kufaa juu chini kuleta suluhu. Tumsikilize Bwana Samuel Kaini akiwa presidenti wa shirika la raia kuna kusikita Bapere, akieleza kwenye njia simu yake Roger Muliata.
3: Na sisi kama shirika la raia tunasema hawaende mbali na yale ambayo tunasema kila siku, tukionyesha ya kwamba barabara ni mbovu kwa sababu kuna kanefu ambazo haziko, kuna terasi ya haziko, kuna shimo katika barabara, na hii inasababisha bidhaa ziweze kupanda. Transport kutoka Bangurijipa mpaka Butembo inakuwa shida sana, kwa sababu watu wanalipa hata 1000, na inawaza kupitia kibarua hiki viongozi wa jimbo wangaliweza kuwa na muda ili waweze kuyafanya evaluation katika hiyo barabara, na waweze kuangalia nini wanaweza karipia, kwa sababu kitoka Butembo kishuka mpa Mangurijipa utaona ya kwamba barabara inaharibika sana, na wakantoneni wadogo sana, hakuna hata mashine ambayo inaonekana katika barabara, na barabara ndio maana siku baada ya siku inaendelea kuharibika, endapo wale ambao wanatumia barabara hizi wanaendelea kulipa siku baada ya siku hizo pesa. Na ndio maana tunaita yule ambaye anashikilia kazi hii SS Vehicle Attributeur aweze kuangalia namna gani kujibu kwa mahitaji ya wale wakaaji wanaopitia hiyo barabara.

0: Leo hii Ijumaa pili Oktoba mwaka 2026 kumeanzishwa operesheni ya kuweka mabango kudadisha kila ploti ya kila ito parcele kuna kukata Biondi Mtani Kimemi. Yote hayo ilisimamiwa na mkurugenzi wa manispaa Kimemi Kamisa Lua wa Kitieki Ijobe. Amesema kuwa lengo kubwa ni kuweza kuruhusu polisi pamoja na jeshi la taifa wakati kumeonekana hali ya ukosefu wa usalama waje kwa haraka sana kwa kuokoa ama kuleta jibu kuhusu hitaji ya rahia, na wakati wamekuwa na nambari ya hiyo nafasi ya parcel itakuwa ya muhimu sana kwa kuleta suluhu. Hayote ilifanyika kunako chembe chembe Kasungumi kunako kata Biondi. Mkurugenzi wa Kimemi ametuelezea kuwa Lua wa Kitieki Ijobe ya kuwa sasa ni jambo la muhimu sana kwa kila mtu kwa kuweza kununua banko la kuidadisha kila aploti ama plaki de numerotasio katika lugha la Kifaransa. Upande wake Masika Muairwa Neema ni mojawapo ambao tayari wamenunua hiyo plaki de numerotasio, na tuelezea kuhusu yale ambayo ilimchochea kwa kuweza kununua.
1: Bali tu explique comment iko na kazi wakati ba bandi banaingia usiku sama naita polisi na hauna plaque banapoteaka. Me wakati yenye numero matricule iko mara mwa banafataka banapata mtu na banakia kusekuri. Wakati ya usiku mchana atona ke tatizo. Usiku ndio tatizo na kuaka. Unapotea unakosa kama utaita nani au banakuya me banakosa kama baingie wapi.
0: Upande wake bwana Oze Kwamire akiwa mojawapo wanasimamia vijana kunako kata Biondi ashukuru sana na ameonya raia wote waweze wakamunga mkono mkurugenzi wa Kimemi kuhusu ile jambo ambalo amelianzisha.
2: Kwanza kwetu ni heshima sana kumpokea burgomestre anayewakilisha meya katika jiji yetu kuja hapa kwa Sungomi kwa ajili ya kulasei processus hii kazi ya kurenouveler ma plaque d'identification ya parcel. Ni kazi nzuri sana, na kama alichagua kwetu tupokee wageni wa quartier mzima tunasema asante. Na hii akili au hii maoni ya kuweza kurenouveler kuleta upya manamba za parcel zetu ni akili nzuri, kwa sababu tunapokuwa na namba za parcel inatupatia urahisi ya kuweza kuwapatia jirani wa ndugu na marafiki adresi ya nyumba zetu. Unaona, unaweza kuwa na rafiki ambaye anatafuta jua kwenu ni wapi, unashindwa kumwambia kwani namba haiko. Ila sasa tunakuwa na hiyo urahisi, na tena kufuatana na hali ya security ya kulinda muji, hii karte itawawezesha tena kurahisisha waongozi wetu wa inji kuweza kuwa na urahisi ya kuja wanapokuja, kunapokuwa malalamiko, kunapokuwa tunawaita kwa ajili ya jambo fulani, wanaweza adresse tu service de security par rapport ya karte yako na numero yako, na banajua mara moja mahali ambapo watakukuta.
0: Baada ya kata Bunyole sasa ilikuwa leo hii Biondi, na baada hapo kama alivyosema mkurugenzi wa Kimemi watajielekeza kwa siku za usoni kunako kata Vuchundo na kuendelea hadi kata nane zote ziwe tayari. Raia wote wamehamasisha kwa ajili ya ununuzi wa plaque de numerotation ya plot ama hizo bango ambazo zinawekwa mihuri na nambari kwa ajili ya kuweza kuradisha kila ploti mtaani manispa Kimemi. Tunaendelea kuandamana pamoja nanyi wasikilizaji wapendwa, kila tarehe mosi Oktoba kila mwaka ni siku kuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya muziki. Muziki pia unakuwa na mchango gani? Muziki umechangia pia kwa ajili ya kuweza kutafuta amani na usalama, na pia kuwa karibu na rahia, na watu pia waonekana katika hali ya furaha. Aliambia RTVH ni Paluku Kamili Jean-Paul akiwa akieleza akiambia RTVH kia kila mtu anapaswa akahamasisha kwa ajili ya kutafuta amani pamoja na usalama. Ndo maana amesema kuwa inakimbiza pia stress wakati mtu ameonekana katika hali ya huzuni

0: tayari wakifadhiwa na kupata matibabu kunako kituo cha matunzo ya ugonjwa wa Ebola kunako hospitali kuu ya Matanda, kunako sete Matanda, leo hii pili Agosti, Oktoba mwaka 2026 imetangaziwa kuwa amepata uponyaji mwanaume mmoja, mume mmoja pamoja na mke ndio amepata uponyaji, alisema daktari Papi Mafuta, akiwa daktari msimamizi wa hospitali kuu ya Katwa na alimwakilisha pia daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Katwa, na kieleza kuwa ni ishara kubwa na ni furaha kubwa kuona kuwa hawa wamepata uponyaji. Naomba watu, wakati umeona mwili kwa umma ukiwa na tatizo, jielekeze kwa haraka sana kunako kituo cha afya ili utibiwe haraka iwezekanavyo na upate uponyaji. Unapowasili kwa saa za uchelewi, pengine hakuna tena bahati ya kuokolewa. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Stephen Mate.
1: Tunashukuru sana. Tunashukuru tushapona, wametutunza bien. Ndio. Banatunza kabie. Niko hapana dawa kwa wakati. Vyote ni sawa kabisa. Mifasa nishu. Kichwa. Na moto. Nisha sikia bia. Na siogopi wanakuya tumbele wakati watapona.
2: Bo, na mina shukuru Mungu kwanja. Epina shukuru wanganga. Arifaya bia kututunja, tusha pona kabisa. Bo, nimefasa meno. Ikuyana kichwa nisha loma. Imoto nisha panda. Na maartikulasyon nisha loma sana. Panema ya Mungu. Na maeforo za waganga. Bo, tusha pona. Wale waviko nabakia nyumbani, ifo wanajikaza kabisa, wanakuya hospitali. Juu, osilo ndake huko nabakia kunyumba, huko nagumandesha siyako ya kukofa.
0: Hao ni mamikoso pamoja nasi, ni wale waliopata uponyaji na wakiumpara hia, wasiwe na mashaka wakati umeona kuwa na dalili ama ukiwa na tatizo fulani mwili kuuma, jielekeze kuna kwa kituo cha afya kupata matibabu. Pamutonga pia kumeonekana wagonjwa ambao tayari wamepata uponyaji baada ya kukumbwa na ugonjwa wa Ebola. Alhamisi mosi jana Oktoba 2026 waliondoshwa kuna kosite baada ya kupata matibabu na kufanyiziwa vipimo vipya. Baada ya kufanyiziwa vipimo kwenye mahabara, ilionekana kuwa tayari hawana tena Ebola. Daktari Kambale Maliro Germain ndo alisema kama anasimamia hospitali ambako walikuwa wakipata matibabu na kuomba rahia wasije wakawa na mashaka kujielekeza kunako sete. Wasaidia wapenda, ndipo tunafikia mwisho matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Marti na kesho Jumamosi kwa saa za asubuhi saa 12:30 tutakuwa marti na pamoja. Tunawatakia ufasi bora wa programu za RTVS. Jioni njema, kwa heri.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Mbongo, Locotro, Monnaie, on sait, c'est chaud à trouver. Mais toi, t'es encore là à remplir ta poche de cash, sortir, chercher des unités en pleine nuit, payer avec tes billets,
2: ouais.
1: Parcourir partout pour emprunter quand t'as zéro?
2: Bah oui.
1: Sérieux? Je suis libre. Maintenant, tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu?
3: M-Pesa continue.
1: Rends-toi au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir ton compte M-Pesa gratos. Télécharge l'appli M-Pesa RDC ou fais étoile 11 22 dièse. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
4: Wakaaji, tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
6: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
5: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta,

kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: unanikumbusha wakati watu walikuwa wanayala hapa kwa historia yako.
1: Ile wakati vajena cooperative agricole bali kwa kana hawa kusaki hapo tunakulia hapo maki maambiasi tunafanya miasi tunacheka
0: batu hawa kukuwaka sana waangalia kabila mwingine mbele wachangie hasa bitu viku waendelea ye kule kupande yako kuhusu batu wale wenye tulisema se tutaita mkikundi yetu ya wanamuki ba mingi kati wenye niliita bali sema se ni wazo ya mzuri
1: nina kuambia tukeweza tu kusanya wale wanamuke yote ili tuzungumuzie mashida ya jimbo yetu tutakuwa tumeshafanya kazi ya lazima sana.
2: Siri kabisa mungu wa kukana wekele mabitu. Tiyo ndiyo mzika siksi. Ema, makasi. Ona sasa. Usha shemama ushanye tena kitu.
3: Nijutu satu lingi omu. Mena kumbukele siku bimi margilita litafutaka puteza maisha omu yena liuwa. Zile maimaji za zamani zina niguzilia mwakili manki hapa. Mena sikia mbaa sana. Kwanza ningana kumbuka. Ta hapa kwa mina shimama. Joko biru ya bimi margilita.
2: Mata kukudila mambo isha pita zamani. Tuendelee kwa kutafuta wenyewe tulete hapo. Na hii yote, njutu shangazi yako Margarita na serikali yake, hakukua naongoza mzuri vitu mzuri. Sasa kama hivi havikutokea.
3: Kama nini? Acha hivi hapo Charlie. Na wewe kwanza njoo hauna the droit ya kusema watu wote wewe uko hapa. Jua njoo msaliti mkubwa sana kutushinda shie wote.
2: Sangikia basi tusaidie kwa magumu yetu kwa tunaishi.
3: Usisahau kama ta chef Margarita na hakufurahia kisa likimbilia kule Bugono, lakini ilionekana kama alilazimishwa kanjo kufuatana na consequence ya ile katastrofe ilitimiza kabla
2: usibio. Ke kaka sto tunongea
3: mimi nalikuwa
2: miundo unaweza kumbuka vitu vyenyewe vishapita zamani
3: jue kama mpaka sai bi Margarita hayatuachilia gisuneze ndana wazia
1: mimi natoka kule kwenye tulikuwa tushianzisha makazi ya kutengeneza barabara bali bajene wote tulikuwa nao ile siku hakuna
2: ke kaka sto tunongea
3: mimi nalikuwa
2: miundo unaweza kumbuka vitu vyenyewe vishapita zamani
3: jue kama mpaka sai bi Margarita hayatuachilia gisuneze ndana wazia
1: natoka kule kwenye tulikuwa tushianzisha makazi ya kutengeneza barabara bali bajene wote tulikuwa nao ile siku hakuna
4: makakangu kipasi kuko bya mubaba wenye kuna panga juu ile muradi siwezekani
5: hapo
4: ndio
1: mfe niambie kwanza kaka kuna iko na panga nini.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
1: Mwalimu, wazo wako liko tena gani ile saa? Eh? Inaomba tuone vya kufanya mbele ya wakati. Tukichelewa hapa kipasa ataendelea kuzuia mipango yetu
5: isiende. Chef Margarita, usijali. Inaomba tu tubakie kimya, eh? Kipasi anataka tu tukue sawa vile yeye, batu ya vitendo ya ujeuri. Tukifanya vitendo sawa vile vyake, kutakuwa tofauti gani kati yetu si naye?
1: Angalia gisi ya watu liko wanazuia maendeleo yenye kwa faida ya raia. Angalia vitendo yenye viko wanatia vya ujeuri ile kusema bongo. Sijui kuna tuma kazi na rudia nyuma. Hmm? Biko nazuia kutengeneza ile barabara kisha sasa wanaanza tena tia chuki mu watu. Unaona kama vile ni mzuri.
5: Mimi nadhani ya lazima vitendo yetu na yabo ipishane. Si nguvu yetu haiko mujeuri, hapana. Inafaa kufanya nguvu yetu yote tupate namna ya kukusanya watu ya mingi na kubadilisha kama vitu biko namna gani.
1: Aitu mwalimu, aitu. Siku ziko zinaenda. Atukami nazoona sagisi mwatumie nguvu haba musiki yake.
5: Tafadhali shefu. Mimi nadhani si tukue tofauti nabo. Na niko najiuliza kama hizi kiaizi kuwa mzuri kabisa ili siku ya kuhimiza watu ukue mbele mbele.
1: Mie?
5: Ndiyo shefu. Basi unaona kipasi anasema kafasi yote kama mimi niko étranger, niko mtu mbaya, anasema kasemi ni juu yangu, njoo maana hapa bugo kuma shida fulani fulani. Nasa watu mingi hawezi na kunisikiliza ima siku washaka nichukia. Ndiyo maana nijikuwa mzuri zaidi wewe ukue mbele mbele. Sijui kama lakini
1: niambi kwanza. Unawaza kama yote vyako unaniambia hapa vitawezekana? Tutaanzia kwanza wapi?
5: Shefu, mimi nawaza tufanye tu savile hakuna tashida fulani, tuongee tena na watu tuwahimize. Tuwaambie kama bafike wengi sana kabisa. Na kwa hii turu tujikaze sana vrema. Tuongee na bazazi, tuongee na wafanyakazi ya biashara na pia bale wanawake wenyewe biko wanasema sasa tafungula kikundi yao ya mama. Nawe nafaba nakuwa pale. Yani, batu bayale pale kipasi atakosa nguvu.
1: Batu yote tena?
5: Ndiyo, shefu wangu ni lazima sana batu wafiki pale kukweba mingi kabisa. Kipasi akiona umati ya batu pale, ataregia mara moja. Na ile tatuma, anaanza kwanza kufikiri sana mbele aseme chochote mbele ya batu.
1: Yesa, wazo ya mzuri ninyo nasema pale. Lakini sasa, mie mwenye minatoka Bugo Sud. Ahenjo ndakia imiza batu ya Bugo Nord. Unaza kabisa bataniaminia?
7: Terezi, bikuwa ye umu. Ni sababu gani batu wote wanakusanyika mu vikundi budogo budogo? Kwa naongei. Sielewe hii hali.
8: Chukusema wea ujolo nye luko. Wea ukufata tangazo wa mwele na kalashi.
7: Hapana ata. Tangia katastrofe nilipoteza kaka radio kenye nilikuwa kanasikilizi yako mahabari. Yanasema nini tangazo yenyewe?
8: Dada, ungijuji bakileka watakule kumashamba kwenye unatokee.
7: Kitu gani njoko naongea Terezi? Nini lipitikana hapa?
9: Lakini Terezia, sukuwe tu wazi.
8: Asi nini?
9: Eh? Ambia nyaba kama kalashi na mwele bali wama kutufukuza mwai masomo.
7: Nini? Tabu. Acha kwanza mizaa yako. Na muna gani wanawezo kutufukuza mwa hii shule. Kisha juu hizi jamaa zote ziende ishi watu.
8: Mwanyaba, sababu yenye ilitupa wanasema vile. Asemi watafungula masomo. Njoo, asemi kila jamaa irudie kwenye ilitoke yaka, kwenye ilikoke naishi. Asemi maake tutoke haraka, haraka sana mwa hii shule.
7: Njoo niko nauliza. Kutoka hapa juu tuende wapi.
9: Wanasema aseme, ile katastrofe ilisha kake tangia zamani. Njoo kila mtu arudie kwa ilikoka naishi zamani. Ase juu tuwache masomo fasi yayo. Juu tuende wapi sasa?
7: Kama tunakusanyika kwa hii shule, ni sababu wengi kati yetu haba kuwake tena na makao. Bila ile, hakuna mtu mwenye anawezo kukubali kuishi muhali yenye tuko tunaishi umu.
9: Manapa waleo hata kitu, mie, nilikuwa kama unajua kila mwenye na zoeka baba tu Yerusalemu. Hapa kwake na roho mzuri, njoo hivi tunaanza ona sasa.
8: Hapana tabu. Mimi sikubaliani na huko ile masimi ya vile.
9: Matendo
8: ya mtu mwala wawili, hayambatani na kabila yake. Kwanza wewe njoo mwenyewe unaweza shuhudia hivi mzuri sana. Huko na mwalikazi wako mto ni bibi ya kijana wako. Yeye anakuwa na roho mzuri, mbona ni mtu wa Yerusalemu?
7: Terezia anasema kweli. Tunapaswa fanya angalisho hali yenye tuko tunaishi silamushe mizozo ya chuki ya ukabila. Nini? Tayari biko mkikao?
8: Nyaba.
7: Oh, nini kule? Mimi nakuya sasa hivi.
10: Bonde, oui maître qui passe. Mimi nataka nijue nini yenye Margarita aliambia wale watu juu wake kusanyika pale. Aliongelea tu faida ya kufungula barabara ya Bugonoro na Bugoside ku population. Kisha na watu bakamunga mkono basi. Unaweza kupata wale watu yote pale. Ni Musa. Ule mwalimu, njoo kwa nyuma hivi vitu yote.
11: Ampo?
10: Kwa sasa ya lazima ni kufanya yote ili makazi isimame.
11: Pima kwanza fikiria metri kipasi. Kama batu banauliza kama hii kamio ngali nafanya nini hapa. Na kama tunashindaka hapa ae na kulala hapa, hivi vitu minawaza, binaza kutugusa kosani saha. Inaomba tuachane na hii mawazo.
10: Funga kinyo yako wee, pumbafu wee. Ile mikono wee, kune kwa sasa haizi kuwa tanzi. Nataka ile kamio ipotee hapa, sai.
11: Sasa, chef, samani kwanza. Unajua kenilisha pima kwanza iwasha, lakini inashindikana. Mimi najiuliza tutaitosha hapa na hatuna tafu.
10: Ile haiko shida kumetre kipasi. Nataka wakisha ikamio mie peke.
11: Unataka iwasha?
10: Leta ile bwata nyemko machuma kufungula gari. Utaona leo gizi mababu wiko kwa upande wangu. Gari nataka kuwaka sasa hivi. Na tutoke bugo. Cha tunende kala fasi moya kimya na tunauzisha. Tunakula etura.
11: Ndio metre kipasi.
10: Tunauzisha hii gari.
11: Lazima tukule raha. Tukakasikia kwa hii gari.
10: Nipatie ile pesa pale.
11: Njoo.
10: Tunataka sai hii gari nataka waka.
11: Lakini ungevienda hapo polepole metre kipasi.
10: Polepole tena.
11: Chunga kwanza. Unataka hata ile singa?
10: Ndio.
11: Hii pasi metre kipasi. Uko na uhakika kama ile singa ukiunganisha na ile njoo gari itawaka?
10: Eti hakuna shida.
11: Tunaanza fanya makosa hapa na hii gari inatuletea shida mingi hapa metre kipasi.
10: Fanya pale mimi nakwambia ufanye. Kusanyisha ile pale gari itawaka.
11: Mbona nilipima ikusanyisha lakini gari haikuwaka?
10: Fa vile itawaka.
11: Acha nipime tena metre kipasi. Acha nipime.
10: Unasikia ile fujo?
11: Iko fujo nini? Fujo haiko ya kawaida hii. Metre kipasi chunga kwanza nione.
10: Kaza tu kaza singa pale.
11: Tumoshi tunatoka nyuma. Tumoshi tunatoka metre kipasi. Hii ni shida. Mungu wangu. Na moto ya mingi inatoka. Moto inatoka metre kipasi. Tunakufa metre kipasi.
10: Moko sasa inakuwa moto ya mingi kule nyuma bwana.
11: Ndio ni moto ya mingi metre kipasi.
10: Bonde. Usiogope. Fungula mlango pale.
11: Mlango unakata la metre kipasi. Haifungulikani tena metre kipasi. Tunakufia huko ndani.
10: Sukuma na nguvu.
11: Metre kipasi.
10: Sukuma na nguvu wewe.
11: Metre kipasi. Mungu wangu.
10: Bora jaribu hivi ndugu.
11: Metre kipasi. Tunakufia huko ndani.
10: Maisha yanataisha hivi tu.
11: Metre kipasi.
10: Mungu atusaidia.
3: Musikilize banduku, tusikilizane. Antuka sai ifo tulazimishi haki yetu na bandugu yetu yeshimiki. Inafaa bote baelewe sai kama tunasirika.
12: Grand makasi, kwa hile inafaa ututumaini. Tuko tayari kufanya yote tutaweza kwa kulazimisha haki zetu.
3: Sasa ya kwanza tutafanya kwanza ni kukusanya vijana bote na kuandamana na hasira ya mingi sana ili malalamiko yetu isikilikane.
7: Tulizane vijana. Juu ya ujeuri hauwezi kutatua shida moya.
4: Ile naweza njo haribu zaidi mambo.
3: Manako napenda shii tubakie nafunga mikono batuonele. Tuache batufukuze saki si wanaweza fukuza tu maimbo.
4: Hapana, hapana vile. Matulizane vijana.
3: Namna gani wepe kikisuna aba batu. Banataka tu mashie na jamaze tuende ishi mubalabara.
12: Usijali makasi. Shii tutatumia nguvu zetu zote kwa kulazimisha haki zetu. Haiko vile benza?
4: Tunaweza kuchukua mfano ya Sharali na Lusaku benye balishaka kuwa bilema sababu ya vita na ujeuri. Bila kuhesabu maelfu ya bakaaji ya buko benye leo biko mumakambi za ukimbizi. Ile yote ni mazara ya ujeuri.
3: Ukisha uwe sasa unapenda tufanye namna gani? Baki tutsike tuwe tuishi mubalabara tu.
4: Sitaji ile makasi. Mina penda tu tutumie njia ya amani kwa kutatua shida.
3: Oh sawa, okay. Kisha namna gani sasa?
4: Munisikilize. Mie peke mina jitowa kwenda onana na Kalashi na Mwele nizungumuze nabo juu ya iye shida. Mie mutulizane tu. Niko na imani kama tutapata suluhisho kwa iye shida.

0: itatuma saba kaji wanaishi mujeuri. Ngwe, wapi kwenye tutafikia na hii maisha ya wasiwasi? Tunaweza fanya namna gani kusudi hali ya maisha magumu na wasiwasi isipeleke kuongeza matengano kati ya batu ya makabila na uraia tofauti mwa hii jimbo? Ni atitidi gani tunaweza chukua mwa hizi shida za Bugo Sud?
1: Ya kufanya ni kuhamasisha watu kuhusu njia mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia ili kuepuka uhasama. Nyingine ni kuwaonyesha madhara ya kutumia njia ya uhasama katika kusuluhisha shida, na pia kufundisha watu wajue kutenganisha shida ama tatizo na mtu, kwa sababu kama uko na mzozo na mtu ni lazima utenganishe ule mtu na ile hali ambayo ilifanya munaingia katika kutokuelewana. Watu wakiwa na uelewa kujua kwamba kuna tofauti kati ya shida ambayo imetutenganisha na mtu ambaye tuko naye katika mzozo, hiyo itakuwa hali moja ya kusaidia watu waelewe kwamba ni lazima wakae pamoja katika kupiganisha shida ambayo iko inawatenganisha kuliko kupiganisha mtu, kwa sababu ni lazima watu waelewe tofauti kati ya shida ambayo wako nayo na mtu ambaye wako naye katika mzozo. Sasa watu wakielewa jinsi ya kutofautisha ile shida ambayo iko na mtu ambaye iko naye na mzozo, hiyo itakuwa ujuzi ama kitu ambacho kinaweza kusaidia watu watumie njia ambayo zitawaleta pamoja katika kusuluhisha ile tatizo ambalo liko kuliko kufatana, kwa sababu wakikuwa katika hali ya kuindana hiyo haitaleta jibu kwa ile tatizo. Lakini wakiwa pamoja katika kutafuta njia mbadala, njia za amani katika kusuluhisha ile tatizo, tatizo litapata jibu.
0: Abu, njoo vile kumbe. Manake hata kama tunaweza kuwa na maoni ama mawazo mbalimbali wala hata shida zinaendelea kuongezeka namna gani, tunapaswa fanya angalisho. Emosio zetu zisitusukume kuchochea chuki na matengano, sababu ile ni hatari kabisa yenye inaweza pelekea kwa vitendo vya ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Sange Mplane ya Ruzizi. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Mimi nasikia kilio ya mtoni mwenye ko refugee Irusangi. Kweli ba refugee benye balikimbiliaka Burundi banateseka sana. Na ba mingi balishaka amua kurudia Kongo malgré mateso yenye balikutanaka kisha kupoteza mali yabo yote. Mimi sijui juu ya nini chuma apendi mtoni arudi, japo alisha muonesha kama anateseka Irusangi. Na encourager sana Nyaba na banzake kusile kazi za mulimo ya shamba. Kazi ya mulimo tunje ko nasaidia hizi masiku batu benye abana msaada ingine.
3: Tunatoa shukurani kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Katindo Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda wa kutumia maoni hii.
4: Wakati mateso na insecurity vinaongezeka maisha ya batu, njo natumaka batu wanaanza chukiana na kuwazia kama wengine njo responsable wa magumu yao. Inafaa ba autorite batafute solution kwa ile bitu mbili, insecurity na pauvreté. Kama Marguerite anashindwa, nijua nini hezi lomba deni ama msaada kuinchi ingine? Kuongea ongea bila aksio ni bure kwa kiongozi.
3: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Nyabibe mteritori ya Kalei. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda wa kutumia maoni hii.
4: Ile magonjwa ya hatari ya Bugo Sud ilishaka namna gani? Najua nini Terezia ananzaka vunjika moyo na kukatala kuendelesha kazi yake ya commerce? Ingekuwa mzuri sana bakaji ya Bugo Sud batoke mwa ile kampi. Kila mtu ajiimplike mkazi fulani juu ya ujenzi na maendeleo ya Bugo Sud. Bila implication ya kila mtu, amani na maendeleo haiwezi patikana. Inafaa kuonesha namna gani ya kupata solution pale ya kukua tu na bakilia kuonesha problem. Hii kipindi tunaipendaka sana.
5: Je, kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni nini zaidi inasukuma watu kutengana na pia kushambulia watu wenzao baada ya kujiunga pamoja kupiganisha shida ambayo inawatenganisha? Ni nini unaweza kushauria watu ambao wanashindwa kuelewa umuhimu ya kuungana pamoja kwa lengo na nia?

0: pamoja bila ubaguzi yoyote. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
1: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
2: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Ben.

0: RVS.
1: Je t'aime, je t'aime. I love you.
2: Adieu la vengeance. Adieu la retribution.
3: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku. Nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
6: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
5: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Bien, tunasema asante sana, tunawake mko wengi kanda redio zenyu kukuja kipindi kya madibisho, kipindi ambacho kinaletwa kila siku ya vendredi kama na leo kwa wakati kama na hii, na tunajisikia sana kuanja na retare parce que programme za radio ni za mengi sana. Ni kwa maana tunakuwa na retare. Na siku leo tunakuletea deuxième partie ya si je t'envoie tu l'anja en semaine passée ambao na semia kuhusu kupoteza kazi. En tout cas jeunesse ya hizi masiku si ebote ba baba na ba mama tushako na cheza mukazi sana. Yo alifataka vendredi passé walianjaka ku si je tu walionaka wapi kutulianjiaka na wapi tulishiaka ili siku. Vile vile yo alitufataka mulendi wali juaka wapi kwetu lifikia. Siku leo tunakuja na deuxième partie ya sije tu ile ile tumolele. Tutona wapi ulitufataka mulendi wali juaka wapi kwetu lifikia.

82. Vodacom inakuwa 082 43 20 619, 09 97 94 91 72, 082 43 20 619. Pia kwenye WhatsApp utatafuta kwa Orange kwa 089 68 04 697, 089 68 04 697. Zile nyote ni numero ambayo tutatumikisha ndani ya studio na tunatumikisha kwa kila siku. Tatuma message yako, ila kwanza tufate CG kwa makini.

0: Kazi ya kulisha namna gani?
1: Ah, tu vile. Usishe. Bo, ha, seme mimi sikwambia kazi inaisha. Wewe tu unazo sika kazi inaisha. Kwa mimi sasa ananiambia seme nipumzike kwanza. Eh, bwana ndonge ni repo ya kazi. Wewe njoo unasema kazi inaisha. Mimi nikiako kispikiki bwana sema ni
0: hiyo. Ni baba murepo ya kazi tena desmen. Njoo bwana kuongezea tena.
1: Normalema tu, repo mtu anafaka repo mkazi. Njoo bwana nimebeba tanita eh. Donge bat, nina ngo ya pele sawa
0: leta na jatumika. Sasa mwona nirepo ya normale kwezi.
1: Ui, sinirepo ya normale ibana nipatia mkazi. Sekoshi payo, mkiongozi. Nagisi mina tumikaka. Ah, hezi, hezi tafuta mwingine mungu.
0: Kile ni kujikosole kazi shaisha na kuambia kwezi. Ulikuwa murepo, tena bana kuongezia ngine repo. Esi kile ni repo kwezi ya kawaida. Naona ni normal.
1: Basi, ah. Ah, kazi kwanza hiyaisha, ni repo. Tukamate mkwanza repo, tunangulia wa nite.
0: Aha, ile ni mafariji. Ile ni mafariji.
1: Ya kilio gani? Ya kilio gani?
0: Una jifariji pale.
1: Ha. Na una stuka
0: stuka. Franga pate nyu na cheza kamu.
1: Misi komendi
0: kazi kwa nisha ishe.
1: Misi komendi kazi yangu naisha. Acha kwanza pale le maneno wako. Acha kwanza le maneno pale.
0: Sasa wakwambia semi le repo ni akwambia de juu.
1: Matanitaka, ata kesho waki. Eh? Matezi ni tata kesho, muna bia mkazi.
0: Ata pre mwaka.
1: Bile bua mwaka, eh. Ata kesho waki, ata madeju.
0: Sawa, tunachungi le deju, enyu metai.
1: Uwa unasikio ganini? Kitu gani nakusumbua?
0: Enyu na nisumbua juu wanakurudisha. Sai wanakurudisha mkazi.
1: Unuwa kama nisangapi kwa? Lugi usha kumbuka deja vya biashara nikwambia jana kisha na njoo nikuelezea sasa hivi na hivi tano njoo tisewe na kurudisha mkazi kama wewe deja unakoka samu kuna rimine maneno
0: manake nisha kwa depasse sana one gizi kazi wanakupa repo kazi hatuna chakula hakuna kila kitu tutakona kula hii na gizi wao upenda kile tabu tabu unaambia kama tutakona kula
1: hapa Mungu atatusumbukia mwanalishana mandrege atatusumbukia mimi kazi yangu yaisha. Kula kungali zangu za mwezi telefoni nda retire pale ndizo dio kesho kwanza nomba zale lari.
0: Ah, ulikuwa unanikataza kusema nisitumiki.
1: Basi kitu gani kina kusumbua?
0: Leo tunashinda hapa na tuko na pacheka tuje tutakula nini?
1: Ah, na wewe akose unakuwa kama utani kwako tena utaniletea sababu maneno. Bo. Eh, mimi natoka kwanza hapa.
0: Na mimi nda salimia shanga kwanza.
1: Bo, sawa umsalimii.
0: Sawa.
1: Yoshua shina kwa masomo.
0: Ashienda.
1: Sawa.
0: Sasa hivi kuna murudisha kwa masomo.
1: Deja nilipe pa sasa hivi.
0: Kama tuza silabise, mimi si huyu, si kumuliza.
1: Tutaongea kwa vile tena wakati mwingine.
0: Sawa.

0: Kodim.
1: Karibu.
0: Jambo chef.
1: Mama wasi.
0: Oh.
1: Habari ya siku mama.
0: Ni sawa.
1: Huko unakia tusalimie.
0: Mimi unakia kusalimia, niko nafuatilia ile kope.
1: Ah. Yovra ni kwa sima taya mingi, ningelipata wakati ya vao kufika kuningi, likuwa nisha kufatilili.
0: Tutafika yo, kukubia mingi vya kuwaranje.
1: Make kazi isha kuwa ngufu sana kumie, nisha kuwa, make nisha kuwa na...

0: kipenda makazi za mingi. Ule munani muasistangu ule alisha nani asha acha.
1: Ah? Asha anacha kazi? Kibatu na kuna lia makazi.
0: Asa nisho wapa na mademande za mingi. Njini kuna omba Mungu anisaidie maki niweze kurekritia pa mtu mwenye atakuwa. Maki matakuwa na ile nani kapasite ya pata nyalikuwa na ayo. Kweli kutumika na tumika mzuri sana.
1: Kisha probleme likuwa nini?
0: Anacheza mkazi sana. Anacheza mkazi sana. Maki haishimie wakati, haishimie masiku. Yetu anesa wagesi kwa lipenda. Anafika senya anataka. Maki sunete na kama angali maki na ile huba ya kutumika.
1: Mbona mama kule kwetu nomba unafika kwanza, wakimbizi washa kuwa tena ba mingi.
0: Ndiyo, ningali nakumbuka ile malalamiko nyulikuwa nasema, ningali nakumbuka. Njo ule papagisi nikuambia, kasudu njuma tusikane kule mwenye nisipa tawana kupelekea mavitu.
1: Sikumufamia kabie sana, ile sale tabi ya kwanza nikuwa nasiko pali. Na vya distribuye vile vya kwanza na vya pili, oke okay, nasiko pali. Basi jina kenjo sikukuliza kata.
0: Jina. Ipa nani kwa jina kio Diadone ule akakufika kwa kule. Nalenda kusalimia muvi yake meka bisa na hivyo tena muvi ya kazi. Ndiyo, nalenda kusalimia meka bisa kuvi ya kazi. Hatuko natumika tena na elimoe.
1: Njo vitendeka ye basi, mbona mina laga.
0: Apana, we kulaga ya kwa probleme. Basi ya hiko juu yake njomi tupeneza patiliwa. Ama hiko juu yake njomi tutakatala patiliwa. Wewe tutubi ngoye, nepe kepeke ndajona. Ndaona kama mina vituba kule na muna gani.
1: Ah, merci sana, vrema.
0: Unakulungu na fabi ya maana sana.
1: Ah, tuko nakazana kwanza malgre ma difficulte.
0: Ndiyo, tuko objetu tukweze kusutenir.
1: Merci beaucoup.
0: Ndiyo.
1: Bonne journée.
0: Merci parema.
1: Ok.

0: Hodi.
1: Ah. Karibu.
0: Shanga.
1: Eh. Unafika huku saa hii?
0: Eh. Ushapendeza.
1: Basi tu.
0: Naona kabisa kazi shakuitika.
1: Ni pole pole.
0: Manaku umependeza sana.
1: Ah.
0: Unafanya kazi gani hata?
1: Basi, niko nauzisha kusamaki, niko na beba kuplatona tembezi.
0: Kuraje vema.
1: Ndiyo.
0: Na mimi hata ningefaa vile zamani, upe nisha jiretruve.
1: Ah, niabie, siwa njuli nipigani yaka, ulifaka bie.
0: Basi tu
1: Eh.
0: Ndiyo nasia tuko kule.
1: Tungie kwanja mnyumba.
0: Sawa. Habari hapa ano sasa.
1: Hapa kabisa ni bie.
0: Nasia tuko kule. Kazi ya papake ushua kosi shaishi.
1: Unasema nini?
0: Kazi ya kosi shaishi.
1: Haa.
0: Hey. Sali poke yaka. Anafaa this man. Na hiko ninda mkazi.
1: Haa.
0: Sali ona franga hati memwisha konjwa kia kumbuka kizi ya kosi kona kazi. Agenda yo sasa.
1: Manake esenya lipataka franga nda fabi yake.
0: Hey. Njo sali figa kule mkazi wanamambia wanampatea tena repo kwanza ake jirepose na mpaka leo haba mwita
1: pale tu vata mwita vata mwita tu
0: shanga
1: ah?
0: Miesi wazi
1: no tu kama kazi yake nakatala unakuya tu naku fundisha
0: basi
1: tunakona tembea limoe
0: ngini fundisha ta me kazi shakatala kupata chakula isha kwa shida basi akoji shanga tenu kujotu kweta wana kimbilea utusaidia hata na kitu kidogo
1: shangao si regrete ni sawa na kapitale bie gisi niko na kapitale vile bie tu utakuya ndaendaka kuita kesho tunaenda limoe jua uno hauko tayari hatuwezi fata enda limoe ya leo
0: na chakula kuipatisha kwa shidu utusaidia hata na bunga kidogo hatuna wetu takula leo busi
1: bunga
0: hey.
1: Basi na mie jana niluzaka hibunga kidogo na kupatia hapa franga utauza bunga.
0: Shanga, merci sana vema.
1: Ndiyo.
0: Kwa kubariki, abariki na kazi.
1: Ndiyo, mtoto wangu.
0: Merci sana.
1: Utabasalimia wote na jitarisha pambio mbio nenaenda na mi.
0: Kesho nakuya, unifundisha ta kama munatembezaka,
1: Utakuya, utakuwa natembea limoya.
0: Sawa, shanga.
1: Ndiyo.
0: Bonjour.
1: Merci, wande bien.
0: Okay.

0: Ushafika?
1: Eh, karibu chef. Sasa tikala.
0: Hapana staikala.
1: Au tikala?
0: Leo ufaa registrema na udistribuie ile ma partenaire tu basi kwa nakuta hii chakula na ingali humu na vile vitu na vingali humu.
1: Aha. Sima nani sisa ukia ba mingi ba kimbizi ba mingi ba shafika hapo.
0: Kidogo
1: ba mingi sana.
0: Ndiyo, kidogo kidogo tu purifike leo journée ya watu wapate tu kidogo. Mota patia savo, unabaeleosho unabaonesha.
1: Aha. Ba kupana na masavo tutaweza kwe. Ni wa mingi sana chefu.
0: Hapana, savo mwaka ukagawanya bare mara 4 tu sawa. Unajua kisi tuko partenere tu wa moya.
1: Tutangalia gizi ya kufa. Umetoka kule wamekwambia nse nini?
0: Kule kope iko bie, njoo nenda fatililie. Njoo maana mimi nakuacha hapa vraiment ujikazi. Usikose kuandika, usikose na kupana majeto. Kwa msa ukamate kwanza leo au moins 50 personnes. Jui kama mimi naweza tusha ku 50 personnes. Kisha gisi wale wamesema atakuwa ya personne. Akafika tu pale mara moja bipe. Mimi naje naangalia na kule lungu nataka ndatafuta kingine kakope purifike tupime wa satisfaire.
1: Sasa mkubwa hatungefuata ngwale ya kule tu nani limoya.
0: Hapana. Basi vile na ile sale mandizi na gisi nataka haribika. Kungoa ile siku na hapa kunilaga siku yako normal kusema mara moja kesho kesho. Kumsaba utabalage utabakia kila mtu na telefone kama vadivi kufasi mwa wanapotuachia numero moja. Patakuwa na viko na kiangalia na viko napita.
1: Okay, sawa, eronda anja hapa majeto kwanza. Sema tanja kuya vingine na hapa majeto.
0: Mele 50 persone uservir.
1: Sawa.
0: Sono na vale vale rubiaga kubale. Eh, angalia ni kama ta hii liste. Unaona hii liste ya mu, hii ili ilibakiliaka.
1: Sinje kulibakia katawa mingi.
0: Ah, kama tako 50.
1: Bon, sawa, nina kondia pa vene tapatia. Sema takuya, mina papatia machakula hapa.
0: Sawa.
1: Okay.
0: Nani chef akafika wakule bipe vraiment. Hanilagi hata kwa peni.
1: Okay, nda kubipe.
0: Sawa, mimi naanza huku. Mimi naangalia kama tupate. Tukisi ya kuwasaidia eh.
1: Sawa, mimi na kuna niko na vaandika hapa wote. Nene tapati.
2: Karibu.
3: Ah, ndio mama chef.
2: Ah, habari ya doni, habari ya siku bwana.
3: Basi, siku ziko napitika. Bie pole pole, ah, mene na matatizo mingi.
2: Pole pole.
3: Ndiyo.
2: Yeah.
3: Basi, ah, mama na kia ngaleka matu, usimuta nita, mene chikuna kuna ngoya apele, apele haya kuwa.
2: Aha. Mwifamu vile ta kufika, junjole nilikuwa na mene niku na waza hako.
3: Hmm.
2: Madosie zako zisha kwa tayari. Gisi niwambeka gisi ndakuita, na kweli jo vile siya kuita, niwa na ngoya tu wakati patikane, nikupatie, nikunani, maki nikuremetri hizi madosie zako. Ju deja mplace yako mshapata mwingine
3: mkubwa. Chef.
2: Ndio papa.
3: Mbona huko nyumba naangamia isi kumana yake kupata tena kitu kidogo kukulisha kwa matatizo.
2: Papa ungenjaka waza kile mbele ile decimene ungeweza kuijerewa peke. Ungewaza kisi kile kinaweza fika. Gisi probleme ziko. Haungeweza kufanya masiku zapata pale. Ju uko na wakati mingi ya kucheza mo. Nisha kwambia sitakuitaka. Mimi anatandao ndio kwanza naisi madosie zako zisikie potelea huko kwa buri.
3: Bwana, yako siku ataku kukelike shows yangu enye likuwa gareste. Siku kama
2: na... Ndiyo, nisha itiade jiku mwa hii envelope yape imuko madosie zako ila ina problem. Ndiyo. Maake papa, we ukomprantre tu situation. Ukomprantre vraiment.
3: Kisha, mama shifuno zanteishi na muna gani? Mwee ayawa yetu unaishi, daishi na muna gani? Na unagi situa pa joku ngari iniki, nani, joku ngari kofiasi, nangi donge, espori yangu yote. Kisha sona nikimbiza mkazi, siyo kama...
2: Maake mina kushukuru maile siku zote tutumika na weli mwa, tulitumika mzuri, sina, maake sina chengine cha kusema, tulitumia weli mzuri, tukaendelelea, me, nikona gisi, unagari kwa unachoka na kazi, njo mina kuachia wakati ya kutosha, me, siya sima nseme kazi inaisha, bia wende kwancha, wende waka wende hizi manani, madosie zako kunyumba, na kuitishaka tena tunaendelea tu bie.
3: Oh, basi, nimerudi.
2: Sawa, wende bie.

0: Yoshua.
1: Mama.
0: Unafanya nini kwetu?
1: Nimekuwa na nje ndasagilia manguruwe kule nyuma.
0: Ah, sawa.
1: Mm.
0: Sasa Yoshua, gizi mie niko naona kose kazi ya papa kishishi.
1: Kazi tishi vina muna gani mama? Mm. Papa ni musuja, meno wakama papa ni musuja mama? Mm.
0: Kazi hena kwa musuja, kazi ni kazi. Njo, niko napenda leo tuendu za ta parcel. Kwa ile frange nyale nipati yaka.
1: Mm.
0: Tuendu za kwa parcel, menda kama tako kidogo, enyenda famu ata kazi. Na mie nipimepime kupaa kwanza kazi, tukuna jiretruve. So na gizi tusha nja shinda pananjala.
1: Bo, mama vile tu minafika kana roo. Ongelangalea kama tunafaa na muna gani kufike tuangalea kama shitendele na muna gani.
0: Nisike kwanza nanje na kuzia parcele pa kuna vya maisha. Ukona kwanza hali yenye tusha fika mkuu.
1: Bo.
0: Enda angalea kama nanje kwa kumulangu.
2: Karibu. Kama nye mtu acha fika mwazi fungula mulangu mbi.
1: Eh? Karibu papa.
2: Kama mtu acha mwazi fungula mulangu mbi.
1: Papa, donge.
2: Ile matabia sistaki mia pa kwangu.
0: Badibu anangu. Nikufuwe. Au sisalimi atana batu.
2: Ile ni kuzarau batu. Ile ni kuzarau mtu.
0: Haiko kasarau.
2: Donge mtu unafika tu mparsela na tokea mwazi sikia mwazi fungula ta mtu mbi. Hapa ni kwangu bie ni.
0: Ni kwako. Kwa mtu na jagizi hapa ni kwako. Habari ya kwanza kwa huu natoke.
2: Bo, gusha kuchayo. Gusha kuchayo na bebiko biko bie.
1: Mbona gari yekose hauke nayo?
2: Yoshua, gari nakufaa nini? Gari nakufaa nini?
0: Basi Yoshua kuuliza ni probleme. Sana uliza tu kama gari hauke nayo joa nini?
2: Basi atauliza tu vigari ati gari. Gari inafaa nini gari? Bia gari tamupa nini? Si,
0: okay,
2: sito okay. Nagisi nagia kartu na gari.
0: Sawa. Kule kuna atokea seni.
2: Wapi?
0: Usi mundanga ya kama vinakuwa emu kazi.
2: Kazi kwa wengine vio natumika.
0: Na we?
2: Na menda tumika katene ngini siku wana nipangia kazi.
0: Kazi shaisha ama viku wae?
2: Sipenake mtu kumbisha vini. Kuku vini sipenake tena mtu anirudisha amu. Eruka, mini kwa mendi kazi naisha. Misi kwa mendi kazi naisha. Wanju unashipa kusema usi kazi naisha.
0: Nibia mbufu.
2: Nero, sisi njoo madosi ze. Sina, nimerudia nizi madosi.
0: Wanakurudisha dosi yako?
2: Madame,
0: kazi shaisha.
2: Hapa hakuna tena vya kusema vya mingi.
0: Kazi shaisha.
2: Umalaki unanicheka? Unanicheka?
0: Basi wanakurudisha dosi yako juani. Suli kwa na travembo, madosi ze kwa nazipo kule tu kubirweni. Wanakurudisha zu juani.
2: Sawa. Nero chichiko pale.
0: Kazi nafinile kukia isha. Angalia nyumba nyotu kwamu. Inatangu kai.
2: Hapa. Madame kukule.
0: Na parcele nikuwa na kwambia nseme. Tuzi hata parcele tujengi.
2: Sasa.
0: Hata tunabomola na hii nyumba tunajengi. Me ile yote. Haukukua na nisikia. Dengi nikuwa pumbafu mbele yako.
2: Nisikilize kwanza. Vile kwanza atubitie mpa mali.
0: Na kunipatia dana kapitale unashindwa.
2: Ndiyo nimesikia tutie kwa za mpamali.
0: Jana tulishinda hatokulu. Esike ningi kwa natumika. Kumbe hatu kuna jiretruve.
2: Ila ya kwa shida. Mungu asawake walio wake. Hayako sambu tutafata tunakufu. Me niku na ide. Nimetoka kufata kominike. Wanasema watu kose kuma chakula za msaada za hivu napatia watu.
0: Njone, chakula msaada?
2: Nimefata kominike.
0: Njoni
2: pera nende angalia. Ile programe kani ya muna gani. Kama ni ya wakimbizi, kama ni ya watu gani. Ni yako sekomu sishu magonjwa ziko. Viku nasedia watu.
0: Baba Yoshua natafika mbali. Umefika mbali.
2: No, minda shandikisha kameme.
0: Unashandikisha kunini. Kunini.
2: Na sita watupatie.
0: Na kulizu unda shandikisha kunini.
2: Kruwe nyebe watapatula musaada.
0: Musaada nini?
2: Ya vitu.
0: Vitu ya nini?
2: Bo, mini meenda.
0: Sako sile kubiruwa ni munapatea kabatu ile misaada ya wakimbizi.
2: Ndi nimekuambia kemi ya mina naangalia kwanza programe nimesikia kwanza ya radio.
0: Ni kuambia uniletea kule tu chakula ile ya misaada tu ya wakimbizi. Ile chakula kwa mie sezi igusa. Umefika mwile nivo?
2: Mimi naenda kwanza. Mimi naenda. Kama
0: njo problem yako kukua na jiongoza. Tena vile njo nikuwa na kuambii.
2: Mimi nimeenda.
0: Ah, mimi niko na franga, niko na franga. Leo yuko huko wapi kwanza? Angalia kwanza maisha yusha kuwamo.
2: Unanicheka kwe?
0: Mimi kucheke na kuambii.
2: Sawa. Bo, madame nimeenda kwanza.
0: Ah, huu nyumba badi. Hapana.
1: Mama. Mama?
0: Yoshua.
1: Oh, amekuwa na nita wa masomo yetu.
0: Ase nini?
1: Amtunda tunda kwa sikirisio kule nani kule Bunyuka.
0: Sina ni franga.
1: Bo. Ah, mama vile ndavefaa. Juu tunda kwa moto ndaangalia kama kama na Teresa na mrafiki yangu ananipeleka.
0: Sasa simu muzie garbira.
1: Ah, niko na mrafiki yangu mmoja tunafuatana naye bien. Ekipaji. Pas jule hezi katala kunipeleka.
0: Eske batitika mwende kumamoto.
1: Hawezi katala.
0: Basi Yoshua, aso unapata frangu naweka tu. Gizi nisha kuzia vile kaparsele. Unapata frangu naweka. Kwa msa tunajenga ye.
1: Basi mamu kwanza ushafa kwanza bie. Ushafa bie kwanza sana.
0: One zile frangu ungecheza mwanzo kumbe tu. Utabakia hali molelea. Manaku unapata disi weka. Unapata ngapi weka. Sazi teneka tunakushengea.
1: Sawa mama.
0: Wanja kule kwanza.
1: Okay.

0: Karibu.
1: Eh.
0: Fungula mlango papa.
2: Nishapita hapa mara mingi na hamu ya fika.
0: Njoo nimefungula hapa sasa hivi tu.
2: Ah. Ndio mimi njoo papa diadon. Siakose. Hapa njoo kwa biro ya wakimbizi.
0: Usionjo nani?
2: Diadon.
0: Diadon.
2: Mm.
0: Uko mgeni?
2: Ndio.
0: Unatokea wapi papa diadon?
2: Bo, siajua huku. Tumo kote hapa yulu hivi. Isi maveni za hapa yulu. Njoo siajua kama ni aveni gani.
0: Ah.
2: Ndio.
0: Maki uko mkimbizi?
2: Ehe. Manake basi watoto mgeni hakuna cha kufaa.
0: Ah. Karibu kwanza. Unakesha andikisha ama inakuwa ye?
2: Manake ni marangu wa kwanza kufika hapa. Na lonjuta niongoza kama vina kukuna muna gani?
0: Manake unakesha andikisha?
2: Ndiyo.
0: Ukuna barua ya kunilitokea?
2: Tunakumbuka tana na vile. Manake hali nye tuluku ya kamo. Basi hapana. Njoni mesitukia tu sana sikia tu nasia. Mana sikia tu bana nani bana sema ku radio. Basi na mendi angalia kama nina muna gani. Basi umoe basi. Kama tutapatu kwa taki tukidogo hili sidi ya watoto kunyumba ye.
0: Basi papa, mtu anakuyaka na barua. Kumbe pale nakuandika, unanjakea na barua kunilitokea. Jitu jua relema kama mko mkimbizi ama pana.
2: Ame kwanza niko na mapiese. Mapiese sote niko nazo hapa, karate darolema na nani. Vyote niko navyo hapa. Nero.
0: Apana papa, barua kwanza ya nani ya shefu wa muavenyenu. Ule njoo unatuletea barua yake. Yenasa sinye.
2: Weye unisaidie kwanza cha leo unisaidie. Wewe kwanza unisaidie mimi basi haviendeki kwetu. Kama ni mabarua dakia na kukia nazo, nitakuwa na kia nazo ndakwenda sitafuta mimi basi cha nimefuata communication mimi na nimekuja hapa. Mimi nakutakia kuna cha kufaa.
0: Mimi papa niko nakwambia wewe unaleta tu barua. Batakatalia barua mkartie.
2: Ehe. Sikatale. Nero kwanza unisaidie kwanza cha leo. Ndenda betafuta.
0: Okay, sawa papa. Mimi nakuwa niko nakuandika kwanza. Mimi nangua kwa barua.
2: Basi.
0: Usionjo papa diadoni.
2: Eh.
0: Sawa unatokea huku mwaveni tu ya
2: si kama yu. Moya mbili. Ni ya tano kutoka hapa kwenye tuko.
0: Ile ya tano?
2: Eh.
0: Okay, sawa. Mo. Nimeandika.
2: Njoo Europa, ero namenda bale kunini babasi.
0: Bomu nakupatia kwa kidogo, erezema unaukiana tuko napatia tu wakimbizi. Mimi nakupatia tu kidogo.
2: Basi omwe. Nimeenda tusaidia.
0: Bo, papa. Kamata kwanza uende.
2: Basi.
0: Ukiaje tena kesho asubuhi, ndio naletea na barua.
2: Ndio.
0: Okay.
2: Merci.

0: Mama wasi, unafurahi kabisa kwa kazi yenye Mungu unafaa.
1: Maana tuko napana tu kidogo kidogo.
0: Maki kurage sana mama.
1: Na kisi watu wanawazaka msie kisi tunaikala hapa senje tunakulaka vyote. Hapana kwanza huu mgeni mwalikia pa jana iko natumika vraiment très bien.
0: Maki mimi naona kisi niko na jikaza Mungu na jikaza. Maki muendelee tu vile.
1: Sawa, pali basa tunangoe hapa. Tunanguba hivyo nalamkia mwi asubuhi.
0: Maki wanajia tuku kila wakati.
1: Ni kila wakati. Kisha tuku nanja hao mba hizi siku barua ya aveni yako wananja kusinyeru bie karti, bie selile kuona talk.
0: Joki ya maana.
1: Jiba tuba mingi, unonaka tana huku muvili. Uya junguruke, uya junguruke. Paka ba komersa wa shaje kosa. Huku batusaidie, kule bazunguruke.
0: Ndiyo.
1: Jotu kona penda tu, tukona chikundi chimwache chiko ini.
0: Okay.
1: Kama tutagawanyana bade batrua. Komsa siye wote tunapima satisfere wa deplase. Unashua mtezi kwa mkimbizi mkamime mpe yake.
0: Maki mina furahi sana. Mina furahi sana kwa zenye mina kuta na muko na faa.
1: Ndiyo.
0: Maki nikuwa nisha fika pale zamani. Niko naangalea nse. Ah! Mama manja viko mse niko natumika. Sasa ule mama kulengambo na hiko na, natumika pale limuana nye.
1: Ndiyo.
0: Ah!
1: Tuko na saidiana tu pole pole.
0: Muko na faa bie kabisi.
1: Ndiyo.
0: Nina furahi sana mimi naona tu baki Mungu njomba tusaidie tena tuongeze kwa hivi mavitu bwana natoka hapo mata asikose nani na hibunga ya kwenda songa mangaribi.
1: Unakumbuka yule mtuletea kama yule mwingine mwezi?
0: Ndio.
1: Wa mwisho amefika hapa. Alifika hapa jana.
0: Mm-hmm.
1: Wa mwisho mwisho mwali kia jiandika. Kisha tunangua seme nani yake rapport. Tunangua nani ile mabaruha zeba na wapatia mkartie ya prezi ile mabaruha. Njo tunampatia sajeto. Tusha penda kukua ordre.
0: Njo
1: tusha kosa mkimbizi ni nani. Tusha kosa mudeplase ni nani. Njo tuko nafaa kwanza ordre.
0: Maike mwendele tu vile. Mwendele vile. Mina furai sana kwa
1: ikazi. Utatuko pa maduzere. Uone tena kwanza kisi nenea nevere.
0: Aka duze ndeza uza kundeza mia hivu ni sawa.
1: Ndiyo.
0: Sawa mama.
1: Wikale pale ushikute huru.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.

0: lakini bwanangu kichwa kiko sawa kwe. Unatosha vitu kwa wakimbizi, unaniletea hivi hapa. Maana kushajitana au mniva wakimbizi, unaza watu wanapendana viko na kwa wakimbizi. Hadi akushakatala nikwambie,
1: mimi nakuletea, mimi nakuletea vitu. Si vitu vile ubitembo kisi unabitupa, chakula uliipige, vitu unabesambaza sambaza
0: unapesa vitu. Hivi tako ndavitupa njomu ya lala. Ukwa naviona na viko muyalala, nikavitupa muese na utakuwa na viona. Ilipo navitupa muyalala. Kicho kuko sawa lakini wewe mbaba mzima tu unatoka pa akili yako na kuongoza sema acha ende kwa wakimbizi. Mbona jifanyisha sa mtu mpumbavu moyo hivi?
1: Akosa tutakuwa naelewana hapa?
0: Hatakuwa naelewana tu kasema kule njoo tutakuwa ndio tosha chakula. Hatutakuwa naelewana.
1: Akosa tutakuwa naelewana na wewe.
0: Hapana, hatuwezi elewana hata kidogo.
1: Mimi siko nakuona hapa sawa.
0: Wewe njoo siko naona hapa sawa.
1: Akosa nitoke hapa, hivi nisitoke na nimekupa chakula cha mubacha kukukwasa.
0: Wewe mtu mzima.
1: Ndio niko na ndevu ya asubuhi kene naleta tena vingine. Na sasa kuna vitu hivyo ndakuwa tena na hamu na maga na
0: kwenda. Ni chakula kuvileta wapi? Kwa nani?
1: Kuna ndevu ya leo. Sio unalia panjala utambo unalia njala.
0: Mimi siko nalia njala pa kufike mwile nivo. Unginipatia ka kapitali kumbe hatuko nalia panjala.
1: Mimi nalio tena cha leo.
0: Na kwa nini sasa ile chakula kwa uifikisha patu? Nendi tupa mialala, gizi nimetupa hii.
1: Ukitupa tu mialala na weye, utanisikia.
0: Tutasikiana.
1: Nikisha shikaza mimi.
0: Utasikiana niseme.
1: Nikuna debriye na kuletea.
0: Kukuna debriye pale munini. Utadebriye mudesordre. Mbwana ushakona jifanisha tu ovyo ovyo.
1: Bia kama ushapata mwingine bwana huku.
0: Hele nikunipemua bwana wapi, jono wapenda kwa ungozeo.
1: Kama ushapata mwingine bwana huku matakona kuletea, unasema.
0: Na kwa nia nseme ile chakula kuifikishe tu hapa. Juko na wakati ya kona potezea kule kwa wakimbizi.
1: Bado mimi nimeenda.
0: Unashindwa gizu debrie kazi kwenda debrie njoo chakula nyiko natoka kwa wakimbizi. Unazaba napendana viko na kwa wakimbizi. Au nata haya wewe baba mzima. Na ushuwa kesikia maneno ya hivi. Na kuregrete.

0: Karibu. Eh, mko ndani?
1: Ndio papa, ingia.
0: Mulango nyo siyaza kuifungula. Mulango niko ngufu, maana yake kuifungula mtu tandoza.
1: Jumuna kwanza papa.
0: Eh. Niko nakuya gesi ulisemaka.
1: Uko nakuya?
0: Ndio.
1: Barua iko wapi?
0: Eh. Maana kia wapote hapa, hapa wapote hapa, kuna mabarua.
1: Mimi niko nakulomba barua, sikwambia nse ujije wengine. Nipatie kwa barua.
0: Kwanza nimekuya gesi uniambia kusinta rudi hapa eh.
1: Eh, nilikwambia nse utakia asubuhi eh. Malakia kweli nipatie njo barua.
0: Ambo wakufaisha watu mabarua hasha voyage njo hayafika.
1: Papa. Leo sitacheka na wewe. Kama una barua mlango ile end.
0: Manake
1: iko sawa kwa mkimbizi. Kulomba na barua balikotera barua kule unatokea.
0: Mama anasema wakupana mabarua nikuta na haiko asasha voyage. Nero barua tu itakuja.
1: Bo enda utakuyaga siku atakuyaga.
0: Mbona naona ni kwako tena makali. Mbona unapenda tu unapenda watoto wangu tu balale njala leo.
1: Bo. Papa, tunaenda kwa chef. Chef erezema chef iko hapa. Chef ndio atakwambia kama tunakupatia chakula ama pana. Ngoja niende kwa chef. Ukwe pale papa, mimi niende kwa chef.
2: Oui, Andre.
1: Jambo mama.
2: Jambo. Eh, si ya kupresente huyu. Unjo mwenye kwambia senjo wa mpya.
3: Ndiyo, kuwacha mpita kukule lili msalimia saliwani kwa ukipe pale na watu wa mingi njua kunyo.
2: Siku matata hapa.
1: Siku sikia mama.
4: Eh, pole pole.
2: Unjo mama, mwenye natumika kule kwa tunaendaka.
1: Ah.
2: Eh. Unjo mama, wanamitaka. Mama, mama unaweza jipresente kuye wote kipeki.
3: Eh, ndiyo mama, mie niko mama Pauline. Mie njo wa hii leo njia kule ngambo.
1: Apo.
3: Eh, maki juni siwa kule wakati, nikuwa sima ndatoka panama 12 heures, njio na kwa ma 12 heures mwe 15, mineza enda juu, niko na kwenye, niko atafuta nda mkurenio kule ngambo kabisa, nina fata mina endea kule, juu njio ule mumekua na kazi ya mingi ya kufaa, mina wacha na muko na tumika.
1: Ok, saa, merci.
3: Eh.
1: Mbo, huko kunafika mtu, mwene lisema jana, alikuyaka, hakuwaka na barua, nikempatia chakula kidogo, tena leo na kia hana barua, tena vile.
2: Mama Pauline, sile njo probleme zeziko hapa. Njo unaposaka ufae, nini? Muite marayo tujije na Mama Pauline, niko umu, eh?
1: Ok, sawa.
3: Pole, gabi.
1: Mwa minenda muita, kwanza.
3: Mama wasi, mugo kukazi. Mugo kukazi, mugo kukazi.
1: Papa ndia doni.
0: Mama?
1: Ingia huko.
0: Wewe kutana wisha kwa mara mbili nguvu kwa mara moja.
1: Ah, sasa kuchekea leo papa Diadone. Kama una barua make sasa sema na wewe make kama kawaida. Wanje ukia kwa kwenye chefu atakwambia.
0: Bo, sawa, twende hiyo basi, twende.
1: Okay.

0: Adi.
1: Ah. Unja mu déplacer moko na taya.
0: Nja huyu.
2: Papa dia don. Depuis si ugani jo ulikuwa déplacer.
0: Ah? Mama na muyua.
2: Depuis unga ulikuwa déplacer ulikuwa mukimbizi.
1: Sikiliza tu.
3: Bo. Kwangu.
2: Ah.
3: Mana kwangu kusha hela bakimbizi.
2: Mina ishiwa.
3: Mana ke nisha kosa kama ndaishi na muna kejoni. Mwata na mene nde kubiro nende jandikisha. Kwa msanjo ni watafute kitu kidogo. Kwa
1: mwana uliambia uke wepe kepeke njo mbeplasi. Sawa. Leo nakia hey. Toka mbele ya siye betu na kufamia. Useme kwa kusha hela bakimbizi.
3: Mama ni hivi. Mana ke nilikia mule njia juu. Abu haba kuye. Mimi nakia mule plase yabo. Njo mina kuya.
2: Mbadi ya doni. Minaona gisi. Usha tafuta muzaha. Maki kwenye haizi tafutiwa. Huko vitu ya kucheza navyo na vitu ya mtu wacheze navyo. Minaona yako isha na inakuwa nitena muzaha. Kazi inaisha unakuwa deplase. Kama unapenda ukuwa deplase. Uji deplase wefasi yengine. Bila hapa hapa mui vile nyuku amu. Wako naoza watu wengu nakimbia kule na kule wanakosa ya kufaa. Basi. Wanacha mashambabo, wanacha makazi zabo, wanaogopa njo vita, wanaogopa mipanga. Asa wana kuya, unakia sema wawo liko deplase, wali kimbia na nini?
1: Vrema.
2: Unaogopa nini papa?
1: Eh? Ile sini laana njo muko na tolekea.
2: Njo mbia sipendake mtu wakuleta kiburi kwenye niko.
1: Marama, ile ni kutosha mwenye umu. Wale, wanjo jika unakua nini?
2: Mama wasi.
1: Abe.
2: Make mina tafuta pana hapa sio kama ni solution sio kama ni nini
1: kama ni dega
2: make sijue wewe utaiwa kama utaiklasem
3: make kweli mwa kwangu tu basi mkafika ho tu wakimbizi viko hao
0: papa wako asikiliza
2: mimi nasema hivi na kufundisha papa wote hivi na hakili ya mbaya sawa wewe
1: na mama
2: wote hivi na hakili ya mbaya sawa
1: wewe hapa anajua kujidebrie anajua kufanya kila kitu tena njoo namaliza chakula wakimbizi njoo anaenda maliza kila kitu
2: papa niko naita hapa niko na manimero za wakubwa wote wa vile niko naita wakuye kusumba baende kupatia correction yako ni wa mzapa
1: leo ya maana
2: ndio kuna kwa corrige
3: basi
2: kuna kwa corrige
3: papa
1: hapana ile ni ya maana hapa ndio niko nacho tunashinda kazi
2: na kwa mkufu tunakosa kama nani njoo
1: na mudeplace na kusaka ya kula wewe hapa
3: mnipatie kwanza parole
2: ndio sikiliza wacha usiongee saa hii jua unaweza sema unaweza cha tena tunakufunga zaidi wewe uchunda fungiwa utana sababu
3: wewe ngachipa kunyumba ngosa kama tishi kuna namna gani omata kama nikubatumia ino mbatumie kama omota hidogo.
2: Ungali naongea papa. Hawe maliza mwezi na nimekufukuza kukazi. Deja mefata kuwa deplase. Weye utenda sambia kule ngambo. Nikulita pala polisi wanakia kusumba tutenda samba na we mbele. Itakusaidia kukuwa na hakili. Na baba wote hiviko na hakili ya mubasa weye. Na mama wote hiviko natafuta kwa na hakili ya mubaya. Watajifuza kwa
1: patili sina kutuma watoto wadogo wadogo kumuma vile hiviko na batuma watoto njo hiviko nenda omba.
2: Kweli watoto wakimbizi wanakana vika tufika kukule. Mea lakini kwenye muna tafuta tufikisha. Turashino mbaka na kukazi papa.
1: Kameme siye wapa tujimetrize. Tupoke wageni. Hava kufurai na viko nacha vya bukwabo.
2: Papa diadone. Maake leo ulamuka njoo kumugula mubaya. Ulamungia kutea mubaya kabisa leo. Leo uko nda kwa korije. Uko nda kwa korije.
3: Yote nikonia mutu hii Mungu wangu.
2: Hakuna yako neena papa. Maki, unipate tu le telefoni nangu. Niko naita bakie msumba. Atena sabia kule mbele.

09 97 94 91 72 082 43 26 à 19. 09 97 94 91 72 082 43 26 à 19. Et voilà, kuita Moses Kiyanki. Tunakusalimia mahali ulipo na tunasema salamu zetu zikufikie. Wewe unasema nini? Wewe unasema hivi. Bonsoir kaka. Merci kwa kipindi. Mungu tu akuwe na tupatia. Akuwe na tupa roho ya kuvumilia batu na batu na saha. Atuka mon frère. Il faut comprendre. Vile njoo tuviko naishi. Na il faut na yo aki yenye iko na yenye shaka sikia si la réalité. Donc notre vieux, notre papa, notre bon, grand frère wa bengine si alikuwa ka vieux wetu, vieux Bruno ashaka kufa. C'est la réalité. Il faut na comprendre. Wewe unasema bonsoir, merci kwa kipindi. Na batu bashaka kuwa naenda jiandikisha ku ku calculer ya wakimbizi. Sasa na ule papa ali alichanganyikiwa. Murumi. Wewe unasema bonsoir sheri, ule mbaba ni hana akili. Ni Rosette wa Malera. Mimi sana Rosette. Mwingine anasema bonsoir, aha nime nimesha usichezake mkazi. Nimesha comprendre, usichezake mkazi juu kazi njo ya kwanza. Hadi tuoneye pale. Siye bote, sui Hekima wa Rwanda. Mesana Hekima kutoka pwani za Rwanda. Tumipata msaji ya kwako. Wewe nasema ule mumbaba ni mpumbafu. Mara mia moya mtu hakuwake vile. Ni wasi depuis Binongo. Afungiwe bien. Wanasema merci kwa kipindi. Kaka ule papa afungiwe juu apate akili. Ni Josi wa Kitulu. Merci na Josi kutoka pande za Kitulu. Jambo papa, merci kwa maonyo. Wengi wameshifaa bakimbizi. Wajirudieko watapata malipizi. Merci sana kwa message ya kwako. Huyu mwingine anasema merci kwa mafundisho. Mshahara wa dhambi ni mauti tu. Unachekaka leo, kesho unalia. Ambo mtu anasolomaka vyenye alilimaka. Merci. Hapa ni Claude Kitondo wa Bulamba. Unasalimia msanii. Msanii kwayo. Ikwayo anayalayo sana. Usikufi hoga, proshenema atakuya. Izi masiku iko mkonje. Unasema ule baba ni mpumbafu sana. Merci kwa message ya kwako. Umwengine anasema nini? Umwengine anasema humurumie habita kumalisha watoto yake. Hapa ni Suza wanzia panda. Misana Suza. Mwingine anasema bonsoir, aha nimesha uzuri message na kia defwa. Mwingine anasema message ni za mingi sana. Atuka ifu tuna comprendre. Ningatala kusoma message yako. Usiseme ya mingi ama usitutukane ama usiseme hivi na hivi.
mamesaje ni za mingi sana. Wanakuita papa president, papa Aimé, tunakusalimia pande za Musimba, tunasema usalimike na jamaa yote pale kunyumba. Salamu zetu zikufikie. Wanakuita aussi Tonto Diadon, usalimike pande za kule kwenye huko mteritwari ya Beni. Tunakusalimia sana. Nawasalimia na watu ambao wiko itandani, waambie ke watapona. Wanakuita aussi mzee wangu Mapepe, kuti kwenye huko salimike sana. Msanii tunakusalimia, wanakuita mama Wasi tunakusalimia, mama Polina na wapi tunakusalimia, na wote ambao washakaenda, washakalunga, washakaenda mbali, tunawasalimia sana wote ambao washakapita. Victoire pour l'éducation ni kipindi ama ni groupe yenye ina form yake, hayo hayaribishaki na formu ya kanjo. Uyo nasema nini? Uyo nasema ibwa kaka, maisha inakuwaka ngufu sana, Mungu akuwe na tusamehe. Ni Gloria kutoka Kiala. Nimeshangala sana kupata kupapa Bruno ya Mungu tu. Bon, basi comprendre ni vile tutongi ashakaenda. Jambo papa, merci kwa maonyo. Wengi wamejifanya wakimbizi. Merci beaucoup. En tout cas, watu wa mingi washaka jifanya wakimbizi. Na kakangu, dadangu, babangu, mamangu, il faut tuna comprendre comme kwa kazi njoo ya kwanza. Ukacheza mkazi automatiquement maisha yako yote utakuwa umeharibisha. Utakuwa na umeharibisha paske utakuwa na mahakili za kufaa vitu vinyi haungi ilipashwa faa nuku natumika kazi yako vizuri. Mezo si, si yeboti wenye tunatumikaka. Haiko kusema seme mwisho wa mwezi kisha fika, utafatu na unaenda mara mo, unasahau gisi tunatumikaka. Unasahau gisi kwa mtravaeru, unasahau gisi wanapashwa kutosha kukazi sana sana. Unaweza kufaa ile vitu vyote wakati nyu na yagisi kazi ni yako. Kazi ni yako, hakuna mtu mwatakusumbua. Unaposha wafaa kitu kia vile. Juu na yagisi kuna watu viku na kutumikia. Ya maana mkazi ni kuchunga kazi yako. Dongo ni kamata saa yako. Dongo ile kazi yenye wanakupatia utumiki, ilfu ni kamata saa yako. Comme si wewe ndio propriétaire wa ile kazi, ukaweza kutumika vizuri na ujue ke ofira mizuri kunatumika na nani salaire yako iko napanda tu pole pole. Watakupatia titre ya yulu yenye hakuwa na jatandre kwa ta. Je kufanya wando washona kisi uko dinamike mukazi, unatumika hauna uvivu, wanakupokeleshaka leo kesho unafika deja mukazi, hakuna siku utakosaka. Wakakangu, wadadangu, kupitapita mukazi haiko njo kusema kia huko na 6 ama huko wa maana sana kushinda wenye viko mukazi. Kale nikakose kinyana wapati. Kula ile kidogo nunayua ke huko natumika fasi moe. Leo wanapasha kupatia kitu kidogo, mekesho watakupatia kitu ya mingi sana. Tusikweke na kimbilia kitu ya unasema tubo salere ni ya mingi sana, njoo nina kimbilia, unakatala kutumika salere ya kidogo. Mezo si na wale wenyeba mimaliza wa masomo, ukue lisansie, ukue gradie, ukue mlika wa mtu gani, usisemu unatafuta kazi yenye itakupatia makuta za mingi para porna kwa gizi ulisoma masomo yenye inapasha kuingizia lare za mingi. Ifo tuko napata lare za mingi, tunajitrombe kule unapasha pati ile kazi, me ukapata kazi yenye iko na salary ya kidogo. Kama ta kwanza ile
hakuna mtoto mwashaka zaliwa ananja kula mimbo urie, ananja kunya tubu, ananja kanyonya, anatoka kunyonya, anakunya bui, anakisha kunya bui, wanampatia potaji, anakeni kuna kula vitu vini, vitazoea stomake pole pole. Minawaza kila mtu kuna jisikili. Kazi ni ya maana sana. Usizarawake kazi. Usipendake kutukana bia kuzarau kazi yenye umepata. Juli somaka masomo ya mingi. Atuka pale utakuwa nuku na jidemba sana. Utakuwa nuku na jitrombe sana. Unasema aksanti kwa kipindi. Ule baba hana hakili, mtu anatumikaka na tekniki. Yeye hayue kutumikisha makuta, afungiwe hata. Bana nitaka Baraka, niko wa Ngingi. Merci sana Baraka kutoka pani za Ngingi, tumepata mesaji ya kwako. Umwingine anasema, bonsoir, merci kwa kipindi. Basha kuwa naenda jiandikisha kukalkile ya wakimbizi. Basi mesaji nae nakia defwa. Umangina nasema hivi. Merci kwa mafundisho. Ule mbaba wa munyoroshi bien. Niko mama Gracia. Pa munyakondomi. Merci na mama Gracia kutoka pani za munyakondomi. Tumipata mesaji ya kwako. Mwingine anasema merci kwa kipindi. Ni Erike wa Karwami, Karwani wa Kalunguta. Bina kwazaka sana tena sana. Mwenye ulifundishaka kazi njo anakuya kupitako juu kukosa hakidi ya juu kukosa akili bali op. Pewa neema walikataa neema. Antukana huko na rezo. Donc inakwazaka sana. Antuka kusema mingi haiko njoo kusikilika, kusema mingi haiko njoo kusikiwa sana. Tunatoka ndani ya studio sisi ilikuwa Victor pour l'éducation, kwa sababu tumekuletea deuxième partie ya CG ambayo ilikuwa naongelea kuhusu wafanya kazi. Donc hapa mwa centre ville usiweze kama ukuna valeri ya mingi sana kushinda ile kazi yenye uko nafaa. Kazi yako njia ya valeri kushinda wewe mwenye uko naifaa. Ngoja niseme vile. Bien, tupatane vendredi prochain kwa sixième upya ama troisième partie bikawezekana. Sisi ni Victoire pour l'éducation. Tupatane vendredi, na wote ambao walitufuata a cours de diffusion watufuate lundi ku 21h30 tutakuwa tuko ndani ya studio. Ciao.

0: Because buto na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo papa hangi kita muliko lo boko na nguya suki sateme to ye na systeme ya kitambala ya mama mwinu.
1: Retrouvez les savons tête mozole aux établissements Label, c'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangi Vignon Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savons tête mozole, nga, natikango, pona zwa zero, na kosombango.
2: Bien, msikilizaji mpenzi, Emission Label vous parle iko mbele yako na leo ndugu msikilizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique Label Pharmacy. Na ndugu msikilizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique Label Pharmacy iko vraiment très en forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikilizaji, leo ni cour de grand na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme on naweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Aloro ndugu msikilizaji, niweza kuambia kwamba leo kunako boutique la Belle Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siris patwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta na muna gani. Ndugu msikizazi, leo nilipenda utegea sikio paske leo boutique la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideology ma technique za kuweza kudesinfecte mai paske leo unaona makrima zinachanje watu wanagonjwa nini donge sandai permettre. Alors leo kunako boutique la Belle Pharmacy tumeweza kuwa na technique ya kuweza kudesinfecte mai. Tumeweza kuletea kwanja desinfecta tête mozole ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecte ma microbe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Ju ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi. Na ukafika kunako boutique la Belle Pharmacy tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la Belle Pharmacy ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la Belle Pharmacy. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacy. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenye wamependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuri kinjasa. Angashuka ku huku maropo ya kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yalumbi wakatu. Ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako boutique la Belle Pharmacy. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirware, unaona kadira kuhaiku ayu, unakuwa na maske de VS. Mosher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distre. Leo mungine ya Butembo na Komala inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacy, parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacy enye iliweza kujitahidi na kuandaa docteur kwenda musomeshia pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini? Kuweza kwenda jielimisha. Na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe dawa ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako mike utasikiliza mtu ile maneno yenyewe kwa sema na njoo nyatenda sema. Alors

0: Ndugu msikilizaji, ifo fera tasyo paske leo hawezi patie mtu mafuta na hauna ile kapasite yenye uliweza kusomea kuna kuongozi. Amweke mtu afike kwako yeye kuambia aseme eba nipatie ile mafuta coco care na glycerine ya coco care wala nipatie creme la belle na savon tetmonsol wala savon antiseptique ya bibu. Ville, mais ouais, ni nacho hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique label eniko autorisé parce que mekwa na un docteur mwenye alienda jiandaa kusoma. Na wakati docteur alienda kusoma, wewe ulikuwa distrait, ulikuwa nakunywa sijue mapombe, ulitembea, ulienda wapi? Mais leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Congo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique label pharmacie liweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Ata mtoto wako iko na butoza na muna gani? Ata mtoto wako iko na magali, mayode, malordi, kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye visha shindikana. Aliendaka wapi wanamuandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake. Uko na maprobleme, ata ukumasekse kuna washaka, huku mwili yako inakusumbuaka, donge haulalaki haupate usingizi juu mwili kuwasha. Mon cher, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie. Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info unafika tu ku problem ya ngozi. Unapenda kuwa na tendir, uko mweusi unapenda kuwa comme ndi, donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza. Kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie. Ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe unaona babo garçon. Unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama alisala. Ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie. Na utakapofika pale utaonana na daktari wa boutique la Belle Pharmacie. Na atakupreskribe mafuta, hii mafuta inastahili kungozi ya mwili yako. Hii glycerine, hii savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta. Kusema se mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini, unatia na nini, unatia. Alonu nambia kilia, we enda utarudia. No, for. Donge, ifo fera taso, ifo muna respecte mamwili yenyu. Se pour cela, kubaonesha ke muko malazima, na kuonesha ke bote yenyu, ni susi ya boutique la Belle Pharmacie. Pour que ukwe bie, manake, ni boutique la Belle Pharmacie itakutengeneza. Nutakukisha kuwa bie. Weye malgru neza pendu kuwe bie. Mesusi. Ni, donge la Belle ayo ni kwake sasa ya nafurai sana wakati unapendeza. Na alor ndugu msikijaji. Ifo ferata. Sio kule kwenye wanavachangia mafuta. Sijue nini. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie watakonesha pakala dada hii mafuta. Grisiline. Na ampre in semen. Wepe kutajangali après ma 4 jours parce que ma futa mzuri inaonesha resultat ki après 4 jours une semaine. Na kama uko na problème ya kuwasha mabuto, matambo, marujal, ma vergeture kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, hiyo problème zitaisha. Na kama ninazoa kusema tulikomala na we. Tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire. Alakini mie nilienda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone na uteneza kata meme 70 meme 80 kila mtu nangana kuazia ma 20 dane. Alors kupata vile vyote pourquoi avantage kule yote kia onana na docteur wa boutique la Belle Pharmacie na u docteur anakuwa libre de 5h30 à 9h. Utamona tre calme, atakupatia mafasirio, gisi gani uneza jikomporte mu kukitanda, gisi gani uneza pakala mafuta, uneza fika tu ya atakuambia dada mbona uko na tambo, uko na data. Esi tu wale badada ya bama data, nina kuambia dada, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, ile madeta, migulu wako kupasuka pasuka, kukwana ima maekai, unakuwa sasa samaki ya chuvi. Donge dada kuya, doktor wa boutique la Belle atakuwa prescribe mafuta, atakuwa wambia kuma uneza desinfecte mai na utapata solution na unapendeza. Kama bwanako alikuwa shakimbia, tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique la Belle Pharmacie ni nini. Na njo kwa mana tuliweza kuandaa doktor. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura, wala wa mama, wala wa garso, unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio. Kila siku anakuwa anakuuliza, "Eh dada, wewe una problem gani? Eh kaka, wewe una problem gani? Eh sheri, wewe una problem gani?" Ah, eske wewe unaweza kuwa unauliza vile juu ya sura yenye yenye na jigunja gunja? Ijapokuwa uko na daktari wa boutique la Belle Pharmacy, mwenye anapasha kuprescribe mafuta, anakupatia savon na unaangalia ke problem yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la Belle Pharmacy. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta, ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na pour que j'y épargne kuma maladi mbalimbali, tumikisha désinfectant stérigel. Na ile désinfectant stérigel itaweza kukusaidia. Kuna nikuwa stérigel, kuna kuwa na musalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika ina iko fabrique par Gandour. Angalia mzuri sana. Wasiweze kukudanganya. Paske leo tunakia constateke badada probleme wa mutomu mugine ya Kongo, mugine Butembo, badada, mabuto, matanshe, sijue nini. Dada tulikia kustate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madezefekta ava upakali mafuta. Paske mumadushe, muku mamikrobe. Ile msa munakana, watu wengi, njo kwa mana tunabambia, please defo, fika kunako butiki la Belle Pharmacy. Metumekuandalia desinfectant yenye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacy wa kupatia desinfectant yenye unapasha tengeneza nayo mikono yako avao upakali mafuta, na daktari wa boutique la Belle Pharmacy ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo purke mai yako isikulete mabuto, usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako. Ni sherti ndugu msikizaji, uweze kudesinfecte kwanza mai yako yenye utanawa na desinfectant ya liquide tetmozol. Na hii tetmozol liquide desinfectant inakuwa na maandishi ambayo inakuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako Dokter wa boutique la Belle Pharmacist atakuandikia kwa utate, usifuate ma ekrize nyezi kopali. Paske tu, zile tunatia en general. Me wakati nye dokter ameweza kuona na mabuto, matasha, naona etaya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozol, utie kandite fulani ndani ya mai yako, juu mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec. Haina tato ne moya ya mai. Na hii desinfecta ukashikata vwari meme kunyumba na kisu. Ndugu msikizaji, kumbuka kukamata ile udesinfecte ile kidonda kwanja, udesinfecte na ampre, unaweka ile mai ya tetmozol na unaweza tumikisha vile. Kuko wengine vitu wenye tunaweza kusaidia navyo. Me ile desinfectant liquide tetmozol itakusaidia directement hata kama mwili inawasha, wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda. Ile konda ukasikia tu ime apparaître kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata, tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquide tetmozol kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekonda likuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge, itakuwa sans effet. Alors liquide tetmozol ni kitu nyetu tumevaletea kusudu udesinfecte na umai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya mamikrobe. Angalia gisi ekonda inafahamu mtu. Angalia mustiki kakuluma gisi na kufaka. Alors tunakuambia, ataka kama mustiki likuluma, me ukishatia tu ile desinfecta tetmozol ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli desinfecte na liquide tetmozol, pale pale ile problemi itaisha apre 30 minutes, tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nika kuambiaka vrema kwetu siye tulijikaza tuende etidie. Donc, mon cher ami, nous, on a etidie kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa tuende donge tuende nchi za mbali juu mwili yako ipendeze na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba, tuweze kuwa na watoto warembo na mtu afike kwenye mujo. Ndio ndugu msikizaji, ni kwa ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kwenda soma juu yako, juu upendeze na juu uwe murembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kuongoza yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiendelea, naweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe secret yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo unaweza mueleza niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc wakati umemwelezea tu vile, yeye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela nda jikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana. Inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niweza kukutarishia na ndaweza kusemea kuhusu bandi shenike juu ya kuproteje nayo kiungu wako asiri apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptic abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptic abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptic ya Biba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptic ya Biba inamaliza bouton, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Hii savon antiseptic ya Biba, wakati yenye mtu anakuambia sasa est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Si tumejitahidi kwenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambia kwamba hii savon antiseptic ya Biba tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda matranda mimi na mtu apesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu masheri qu'est-ce qui ne va pas, atakwambia ke maki nilikuwa na masavon moi hivi mais en près tout uka nao na savon antiseptic ya Biba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptic ya Biba itakusaidia kulite contre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptic ya Biba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, ninakwambia hii savon antiseptic ya Biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma mikrobe zote zenye zikuwa zisha ikalia ngozi yako. Na leo kitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada aneza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Me utamoni kwa deforme kukadre. Ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptic ya Biba. Paske hii savon antiseptic ya Biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptic ya Biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza mwangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake ishatengenea kadri ko smart. Donge vieisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kona komalo. Paske najua leo unendako na mama anda regrete. Ah, se u mama na regrete kwa mama komalo. As venye munga na ile kitu ya kusema donge sipendi nionekane kwa vyesma. Na watu na savon antiseptic ya Biba, wakati na kuambia savon antiseptic ya Biba inazuia vyesma, donge kuzeeka. Make ilfo kunawa na ile savon antiseptic ya Biba purke ubake uko standard. Uneza kumalu na kuwa mrefu, alakini sura kwa ito nesha kita mivunyo. Mivunyo njoi sura kujigunja gunja hii maride kwa. haitaoneshaka wakati nyuko naona savant septique parce que savant antiseptique ya bibe inaenda tailler voire même inaenda tailler ina faire encadrer cadre yako kusudi ngozi yako cadre kwa iko vraiment très bien na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo ya kurudia nyuma nawa uko na masemuli yako pole pole na savant septique ya biba nawa gisi unapenda kadri ya kukua ala longo una ne dezan apre utakostate ke umekua na kadri nye kupendeza utanjona kama ulikuwa na sheriako atakutuma eva dada enda nuzia savant septique ya biba na ile savant septique ya biba itanani ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Alors hii savant septique ya biba nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savant septique ya biba kole yako inapasha bakia vraiment standard inabakia vraiment très bien parce que kuko badada wenyewe unaenda kutanisha bwanake anamfukuza na mnyumba. Me utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na sel sekre bwanako atogopa kuambia ke, mbona unakuwa, sijui unakuwa na mai ndani, ndani ya kungwa kwa siro masheri nini. Utenda kosa tena nendase mia njo pembeni, mewana kusikia njo haya. Aloro wa dada, purku usikuwa na ile mamai ndani yako. Usikole ya kubakie iko bie. Donc wakati nyuma unafaa kiteno ndoa na papa ubie munafaa amizma ba sheria bie batondo we mu unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria yako kwa iko bie muzie tu savant septique ya biba akwe na nawa ashirite nayo huko pembeni ya kuisha na kiungo asiri utakutanisha ile sheria yako gisul mkamata mbele utenda constate wakati nyuma unaingia unakostate ke vraiment na sikia njo zingine ma donc ma douceur kwa na sheria kwa tajire trouvé na fia tajire trouvé. Alors niweza kusema ndasemea kuhusu band génique. Hii band génique ina protéger wakati nye umeweza kunaona savant septique ya biba. Pourquoi u protéger kiungo kwa siri? Niweza kuambia uko badada venye akikutoshea wakati nye anatoshea bwanake suvetima. Wakati nye ulenduliza bwanake. Ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia, hey man, ule sheria kweli ni wabie. Me akitoshea pa suvetima unenda kostate mamiko yozisha jidesine. Alors tumekuletea band génique. Enye nifo kia uza kesho kubutiki la Belle Pharmacie. Ukivala suvetima, weka ile bandi jenike pale. Apre, utakia kostate kie, olie, ile miko, sijue kishalere ya kutokelea kule mvaje, ifike kunako suvetima, inafikia njo kwenye ile bandi jenike. Tumekuletea vile Kotex, dada. Iwe nye nakuelezea pa kusu bandi jenike, kia kunako butiki la Belle Pharmacie, basheria bie, banana bie. Muke iko mwesheri, muke kunako butiki la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji nasema, rendez-vous kumwenye mesikia. Metuuze savant septique ya biba juu, ile savant septique ya biba inatosha kama odeur corporelle vile. Inasaidia kubitu mingi. Inaweza kusaidia juu pendeze, kutosha mabuto matash na kutayen kadri yako. Alors ndugu msikizaji nasema, bye, à la prochaine.
1: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na Sud Costique nyingi kwani zinapunguza maisha yetu zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.

0: banga kate likolo ina osa kangele mokolo e molai ozanga koyeba eya liwa ya ndambo
1: RVH
2: radio ya kweli
1: RVH
2: radio ya solo
1: RVH
2: la véritable